demal yeneen di barab. Waaye nag bi ci gën a siiw ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci jamono jii di ndaw rawatina mooy xel kom. Kon borom xel kom jàmbaar ji moo nekkoon juróomeelu xalifa Cheikhul Kadim radiallahu anhu. Niñ ko waxee léegi tàggat nay ndaw, soññi nay mag, fàttali ki fàttee, xamal ki xamul. Moo tax ñoom ñëpp daje fa nag ana résultat ba mooy rek ak maas goo xam ne ñoom la réew mi soxla, ñoom la diine ji soxla, ni ma koy faral di wax Serigne Sallou. Serigne Sallou ak nité ak maa ñor baat boobu dafa am solo. Yàlla ñu tànn def ñii nit, ca ci nit ñooñu la tànn ngënje yoneen sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu tànn ci jàmbaar ay kàngaam, way leeral ba tey leeru islam yaatu ba daj àdduna ci képp koo xam ne yàlla namm na ci yow tawfiq dang ca leerlu. Kon moo tax ñooñu li tax na ñu raw ak la leen wutaleeg ñi ci des ci nit mooy nite ga. Nite maadu dañoo def ne mooy li ñu tuddee am xel nii rek ber ko mu jëm ci àdduna rek ak mën a lijjanti ci àdduna. Déedéet kooka sax way dëddu ñi àdduna duñ ko mën a duñ mën a jàpp ne nite mi ngi ci moom. Xam nga lenn luñ ci nekk wala xeet wu nekk nañu jàppe ne ca la bokk dëgg-dëgg ca xeet wa muy askanoo mooy lañ koy doyee mu di ko def, wala bokk lan leen ràññoo muy seen melokaan mu di ko jëfe. Su fekkee ne xar mi mi ngi jëf jëfi xar dan naan moom di xar la, kon daa xar yi waaw. Bu fekkee ne itam golo gi day jëf jëfi golo, ñu ne golo la daa goloo. Kon léeg nga dégg ko naamu day yëfi jinne ak jinne, mu di jinne la rek du jinne de. Dañoo jàpp ne daa def yëfi jinne muy lu jommale, waaye ku ca gis jinne la nga xam ne wute naag moom. Waaye nit itam bu jëfee jëfi nit dañ naan ko daa niti. Jëfi nit nag mooy lan? Mu jëf lañ ko doyee, lañ ko doyee mooy jaamu yàlla, moom la ko yàlla bindi. Jaamu yàlla googu nag nga tàmbal ci nangoo liggéey dundal suuf, waaye teg ko ci xam-xam, waaye nangoo rafetal, nangoo kenn ku ci nekk nga jox ko àqam, jox ko wàccuwaayam ak la mu yelloo ne nit ñi bokku ñu tolloo wuñu wàccuwaay it wuute na. Lii xela koy taatan waaye ak nite moo koy ràññanle. Cheikh Saleh ni xam na ne àdduna waraa kon na ci amul solo. Li ñu mën a jëriñ kay xanaa mooy loo xam ne dañu koy fàggoo fii ngir ëllëg, ca loolu su boobaa doo ko mën a tuddee jëf. Ndax loolu kon bokkul ci àdduna, àdduna sii lañ koy fàggoo waaye bokkul ci àdduna ndax ëllëg ñuy tax a jóg. Kon su boobaa ku koy fàggu duñ ko mën a wax ne kii daa jublu àdduna déedéet, ëllëg ko tax a jóg. Ndax la ngay fàggoo fii ngir la nga ca jëriñoo ëllëg, loolu xam nga dëkku fi. Li dëkk àdduna lépp, li fi nekk lépp du ci àdduna si lay ne. Fi lay des booy dem fi nga koy ba, muy kër yaag alal yaag yu mën a doon fii nga koy ba. Waaye la nga ca jëriñoo nangaa moo la ca taxoon a jëg muy jëf ju baax ja yool ba tiyaaba ja, ma ngi lay xaar moom ca bàmmeel.

0: jaaxarte mooma la jël moote sama xela dal moote sama fita dal soxnaa ki njël jëfewul foo toll gis ku ko am ak baaxataa am te ak baaxay jariñ di musal baaxay musal nit ci bàmmeelam bu ñëpp demee te moo ko fay jariñ it dàkkul ko gépp mbugal foo dem alal jaa nga fay jóoree ka xëppeni xus te kuy jubal amatul nag fenn baa bariwul kenn soxlawootul boroomam koo fa gis wutatul odul jigee na ko fas ak mbubbu mbaate alal conseeru tey marsandise ak bëstul ak teretang lay ittewoo kay fexee am yàlla génn na xot conseeru tey marsandise ak bëstul ak teretang lay ittewoo kay fexee am yàlla génn na xol moo yàlla sax naka muy tabbeeti léegi ci xol te xol yi mel ni ki ay santaara benn setul ak xol bu dee xalamus ndaw mbaagalee ma ku fas jigeetul ak yàlla laf bokkaale day tilimal kuy dox di waxtaane duniyaa kay xalam fu mu jëm yoonam newul ci boroomam ngir newul ci ndigal ku nekkatul ci ndigal nag yàlla wàcc ko far xejam ya wàcc ko lii di bon gu lëf desetul sëriñ bi ak yàlla ak yonen ba yàl nañu nuy ñëpp faw nuy ñëpp ci ñoom it faw tey rafetal sëriñ bi ak yàlla ak yonen ba yàl nañu nuy ñëpp faw nuy ñëpp ci ñoom it faw tey rafetal ñuy ñett yàll nanu am ñun seeni cant te am cant ko am na ci ñoom cant faw ak ifal mu jóg yafal sama fas wi génn sax jutagul te bis ba may génne saa fas wi asal jutagul ba ñuy taxañ asamaaw ak sociétég fi barab ba noppi jàpp siraatit samp nag taxawal boobee la génne ko takkak war asal soga jot kuy génn léegi yow fasam bul génn yow yafalal kuy génn kay feeña kay feeñoo ka feeña li yëf nëbbulte nëb bu sa yëf asgor du fes du fesal bu ñëpp teewee di xoolee kay jaloo ka taxaw ñuy peesa jëf yëpp loo am ñëpp xam ko asal bul bëgg yow ku la xam bul wut ku xam sa jëfit ki ngay jëfal mi ngi lay gis loolu doy na xamal bu ñëpp noonu yaa bari jëf yow te yàlla gisul sa jëf ko nit du la faj lëf sellalal te jubal bu ñëpp noonu amulay jëf yow te yàlla gisit sa jëf ko nit du la tee am añ bu sedd sa xol bul def fexee la juboo ak yàlla yow bu rafet ak sab sëriñ yi ndigalkat moo di ngën ji ndigal wutal ci addina ak yóbbal bu doy fi sa xol kuy tukki day fexe yóbbal doora dem tubayul ku yow day walawal yóbbal bu doy fi xelam mu teg ko nag fi wetam buy tukki yóbbu ko jël ku yewuwul du walu yóbbal xelam du ko jot day wax ni dem jotagul yóbbal du wal ko jotul ba ndaw la yàlla yabal xëy rek woo si ko bis muy waaru naa defew naa woote sax jotagul doyal ma junni biaat saa waaja moo mata jooy ku ñàkk saa waaja sab xol ñor nga bisi bisi jooy saa waaja kenn masu koo am kenn dootu ko am dadaa fajal ñëpp daan ak mer di baax ka nooy maséef koo gis te deeful gis ku mel ni mu mel toolum ngërëm bi mu daa bay fenn dëewu ci booy mboolem ndigal yi la daa def lenn dëewu ci des dawul defit dara ci mbon mbon du rëb bu sooy sooyul ña koy topp sooyul yal na am mébétam ci gàncaxam gi mu daa wolee ka bay ba du gooy te yal na am ci njabootam gi mu dëddu ni mes lu dal xelam ma te tooyal ab xolam ba mu tooy suuf ak kawak asamaaw ak ñëpp ngi rëta kay jooyuk demam rekk dinaa mata jooy amul ku dem gi mu dem bétul ci suuf aki kaw demam gi bette na koo gis rët na bay xawa sooy cay yàlla cay yàlla cay cay cay ma dellu ni cay te dellu rekk ni cay at mii nu nekk di ku wuy ak mii nu nekk du maasum at ya màgg yewi te at mu màgge ni moomit dootu nii taka xuuy te at ma yonnen ba delloo saa ba yépp gëlam at mii ko ñaaree la guntee ngeen a dëng mu te jooy te at ma yonnen ba delloo saa ba yépp gëlam at mii ko ñaaree la guntee ngeen a dëng mu te jooy sëriñ ba jar xëy ni mes jóg dugg àll di wéy di laajakey wut ba am téeméeri at mi ngi nii njariñ la jar laxasuy raflee ca xiifa ka mar ngir bëgg koo am ba dee faf jot la it mi ngi nii noo boole nag bii sëriñ ak lii njariñ ci lu biir te kenn réeru ci ay bokkam lu mag a ngi nii sëriñ bi neeti nu tëf aw laru faj sunu lor te may nu ngir yàlla it aw loru wu ne fajalor te yaay lor yi ma wax xam naa ni am nga ko it ngir yàlla taf li nu lor wi may niit wële lor.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
3: Alhamdulillah.
2: Ci defarata yi rek bay di fofu go xamne goor ñi amuñ ko tax ñu dudul seen xalaati bopp rek ci lay tegg muy yoonu réer woo xam ne fu muy jëme nit ñi xamuñu ko jigéen nekkul lu woyof ci diine diine woyofanu ko suñ borom jiital na ko jox ko cër bu mag bu mu seetee ne l'islaam a gën ci lu ñëw ci àdduna te jigéen a ci jiitu yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu ko sayidina jibril njëkkee feeñu te xamul ndax malaaka la wala cheytaani la wala leneen la ba mu ñibbisee jóge gaaru xira bi nga xam ne fa la daan dugg maanaam li ñuy wax dugg xalwa fa la daan wéete di jaamu yàlla booba suñ borom xamale gu ko ne ko da nga nekk yonent ba mu ñëwee sayidatuna xadija moo jàpp ci loxoom wan ko ne ci rafetam njortam moom ndax wan ko ne ko li ngay jëf ci lu baax kenn du ko jëf suñ borom dula mu jëlee fu bon woon booba lislaam ñëwagul jàng na téere yi gis tegtal yi nga xam ne suñ borom def na ko ci xam le ne jamono ji ñëw ci lay ci yonent yi gën cee rëy ci lay ñëw moomu xadijatu muy xamal muhammad salallahu taala alai sallam ne ko yaakaar naa nga nekk yonentu xeet wii ba mu demee cam mu laaj ko nan la ko dikkee bi mu ko xamalee mu ne ko giñ naa ne ndax kii ko dikkal mooy naamuus ba daan dikkal Moussa mooy sidna jibril la daan dikkal Moussa moo ko dikkal foofu moom yonent la ko ak ne xoon ma fekke bis bi ko waa dëkk bi di génn di ko métital di ko gàcceel di ko génn di ko dàq di ko sotti suuf di ko sotti sibrit di ko xerandi ci kaalaam di dëgg ci boppam fa muy su jóote ah loolu lépp daañu ko ko def mu ne waaw amul kenn ku mos a indi wëtt lu mel ne li mu leen indi yaram yépp di lox naan sàng ma sàng ma sàng ma muur ma ne ko loo gis mu ne moom xamul lu mu doon di ko muuree mu di ko gis ba Khadija radiallahu anha ne ko kaay mu ñëw ne ko toolal ci sama kanam toog si kanamam mu ne ko ndax yaa ngi koy gis ba tey mu ne waaw waaw demal ci sama gannaaw bu dem ci gannaaw ndax yaa ngi koy gis ba tey mu ne dégg mu ne maa ngi koy gis ba tey wet bu nit ko toogloo rek bu ko laajoo mu ne ko maa ngi koy gis ba mu dindi muuraayam di dindi ko def bopp ko te ne ko yaa ngi koy gis mu ne déedéet mu xam ne malaayika la comme du gis bopp jigéen mu xam ne naamoos bi daan ñëwal Moussa moo ko ñëwal su ñëwatee kon naka góorgóorlu dëëral sa xol ba waxante moom bu mu seetee ne góor ñi yëpp juróom ñi ci suñ borom gën a bëgg gën leen a féetale ko ci yonent yëpp ngeen ne yonent yi ñi ñu yónni ak ñi ñu solo te kenn yónni mu leen ñëpp téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ñu ñu doon ñetti téeméer ak fukk ak ñett la ci suñu borom yónni ci jaam ñi ñetti téeméer fukk ak ñett yooyu juróom ñi ñu tudde ulul azmi ñoo ñu foor am na si jigéen ñi itam ñoom it ñeent yu si gën a foor yonent bi salaahu alayhi wa sallam nee na ñu bari ci góor ñi mat nañu sëkk àndaar ji ñu leen nattee waaye jigéen ñi ñett ci mat mu ne wafi nisaa i mariamun fa zahra su mam la tustidiq baadul kubra ñu gën ci jigéen ñëpp ñu ne mariam alayhi salaatu wasalaam li ay yonte yàlla insa gannaaw sayidatuna fatima waaye loolu wala maa wax nañ ci wax yu bari nga xam ne si ñoo xam ne neeñu sayidatuna fatima moo féete kaw mariama soog si tegu bokk na si li nga xam ne ñoo saxal loolu imam malik mosul na ngoo fab fenn teg ci kaw Fatima ba Sayyidina Aboubacar sax nanguwul woon ne moo gën Fatima mu ne du ma fab kenn teg ko ci kaw koo xam ne deratu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la Cheikh Amadou Fouti loolu la wax nee na Sayyidatuna Fatima moo ci gën gannaaw Mariam xam ngeen xabaaru Mariam ay yoon nit la koo xam ne bu ñu juddoogul bu ñu ko juróogul mbaayam da ca mosaroo Mariam suñ borom woon ko safara moom ci musoor yi bari ci lool mbaxane yi néew ci loolu njàgg la ci jublu tax tudd sa moroom jaam fu mu nekkul dafa diis diis goo xam ne suñ borom du ko bale ki ko kon wax rek moo la ko mën a baal sayyidatuna aisha radhiyallahu anha ben bis sayyidatuna safiya soxna yenen bi lawon ñu wax ak yenen bi bay deud fekk sayyidatuna aisha mu ngi aisha dal na hasbuka min safiya hakaza manam safiya dal ni la toll fa gatt moy ku sun borom defon bind nit ku amul ku ñoolu dal la won mo ñaawal ko nonu ci gattaay bi safir dal ni la tollu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko wax nga baat bo xamne mel na xoram ki yeb baat gi wax xoram na gi yeb benen yoon kuma aisha mu fatima ko kenen romb nako mo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy dirou bop ak guddum mbub loko xaxtu ko mo na tafli mo morto yapp mo na ko soko wana so won yom xam faw nga jaar safara te li may ci dina ci dug ci mala jeri dal ko jowaru ne fi wa qala qi'i khayrul lambiyai takarram nuqbat nisa'i lamma li maratin atat haqa
3: la
2: hadhihi tamirun ghayruha faqa'at fa saqatat mudghat lahmin fa halaf فما أني لهما هذا الشرف بأنها لو صدعت لا بد من دخولها النار إذا الموت يعين ولا تفيدها لمن جلد نسبتها ثم إلى الرسول سيد رب دفنير جو أك لك كميت لك يابو دوم آدم بوهم دفا دي مملا سيد رب نير لك جو تبريد في النور بني بيس بني نت مي ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man da rek ma wara ray laaj ko lu mu def mu wax ko yaronte bi du moy won ko gannaaw mu del ko waxaat mu won ko gannaaw mu del ko waxaat bu moy ñet yoon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amul taxé wala mene am na yeur mene ta ray mut la gaaw way yu'khadul mukallaf bi iqrarihi bu fekkonté ne ñent xéde xéde wu ko yoon du ko nangu te bu ko ñet waxé rek ñet ñi dañu leen door ndax dañ nan bi ngeen xaxé waye mom ci bop mom ko def bu ko waxale bopam yu hadul mukallaf iqrarihi kenn du ko meuna wéx ne ko daf ko nu wowal nit ñi ñu ray ay xeer lañ daan ray dañu sanni ay doj ñu muy dé biñ ko rayé ba nof bay dem am ñaari gaay ñoo xamne dañu top ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jëw waaje ñu ray ñu ak ci mbam mu medd ba xasso yalla ci la doone ci bëri bo ngeen lek ki de mbam mi manam li ngeen di def lek mbam mi moko gën ci ngeen di ñew seen na ko ci aljana muy jiri ay yire mu tax di gën mo xamne jëw li gëna dimbali nit ci wañi ko moy jaxaso bu baña bari to ray bo xamne ñu ne toog rek du mel mbir mu leen yëkkati mu ngeen war a sottiñu tey kàddu xam lu ngeen koy doxale lu dul nit ki dafa toog ba wéet ci këram mu jóg di seeti fu mu waxtaan wala muy dem bërëb dajeeg moroomam di tàmbari wax li si gën a bari wax wax balay neex ci nit àddina rek jëw ànd ci jëw ànd ci ñu tàmm jëw
3: jëñeex FM
2: fa kenn nag wax di jëwee ci ànd sheytaane day dal di nag am kàttan am gànnaay di bés ndax gannaaw yàlla may nag mu mën a lump xolu nit di ëf di ci ëf toofe yoo xam ne ngir xiir ko ci lu bon rek la kenn ku nekk baat boo xamoon ci bu jul lu jëkkul lu jaaduwul bu ñu ko waxee ci diw boo ko bu la wóorul nga ne attan na ko wala mën na ko def naka noonu wax lu la wóorul li ci gën a rëy toppatoo mbiru nit nit ki yaa ngi seet fu muy dugg fu muy jóge fu muy dajeel lu muy wax ak moom la di xalaat yow ci sa bopp la mu la ñu war a wax ak la ñuy war a wuti ak nu ñuy fexe wala lu ñu diggaale boo ko xalaatee ba mu jekk di lu mën a am nga waxtaane ko kooku dem waxtaane ko keneen kooku dem waxtaane ko keneen mu siiw fu nit ki kenn ku ko dégg rek foo gis kooku di ko xool ne def na loolu te ko la tegalon safara ni la watal na non la doko mo wat mu am ci yenn ci kaddu yo xamne moy ray nit ki te muy dund ñu ci mel naka li wax tamate tam nit ku ñu tam ba mu siiw rek kala tam yaq na sa aduna te kep ko yaq aduna mu yaq sa alakhirah ñu koy faral di waxe rek ndax kenn dutu ko ñëmé mo ne day takkale nit di am ba man ne diw sangam nangam la ak jafé ndax lepp lu mu doon rek sheytaane mën na ko iblis mën na ko iblis mën na xam ne suba diw dana feebar mu bàyyi ba mu nelaw mu soppi ko diw sangam dóor ko wala mu xam ne bu subaa boppam dana metti mu xam wala mu nit ba nga xam ne bu subaa dana daje diw sangam te diw sangam waxal nañ ko ko xamul dëgg la am déet ngir mu bëgg mu dëggal ko ci xolam mu dem soppi ko ngelaw tawat loo ko ba mu tawat bu mu xëyee nit ko daje kooku dal na diw mi benn moom laa gént wala nangam xaj laa gént mu di ba màtt ma xëy daje diw sangam dal di koy gëm bu ko gëmee am na bàkkaar bu ko waxtaanee ñeneen nag yokk ci bàkkaar bu ñu dee day waar yomal xiyaam li ñuy lijjantil lu baree bare bari la mucc fay lu jafe jafe jafe tax nit dañ rëbb nit yàlla dogal ci rëbb ba mu dee ca yàlla la dee yàlla dogal mu dee yow am nga fayu ku rëy
3: nit
2: xatala bi doyee kamal xatala bi fay ku rëy nit ci tëlsëm wala liggéey wala ñaan ba mu dee yaag ne nag fab jeex si xàpp ko mu dee wax yi kon bu fekkee ne jëw gën na ci yeneeni lor a ngi ci yu bari yeneen lor yoo xam ne mën na dugal nit fu bon a bon ëllëg mën na fitna nit ci bàmmeelam itam li ñu mën a poñee nit ëllëg ak lu am waali naas bi xëy na fii di machine li ma waxoon ne ba tey jigéen ñee ci ëppale góor ñi lekk alalu doomu aadama ci lu dul teyu bakkanam jigéen ñi am nañu ay aada yoo xam ne dañ koy jëflante xam naa sax ci ñàkk xam defu ñu ko muy dara waaye lu diis la moo di ay lekk ndey ay lekk gën xamul ay ndawtal ndawtal jaadu na ci nii sa bopp jullit xewle nga xam ne aajowoo na ku ko dimbali nga yëkkati dimbali ko bu ëllëgee bu la dimbali wulit sa yoon bu mu ca ne bu ko wax dara dafa da ngaa mënoon dimbali ko ngir yàlla taxoon nga def ko moom xëy na amul wala yàlla xiiru ko ci da nga koo joxoon joxuloo ko woon ngir lebal ko da nga koo joxoon ngir ndimmal ndax gannaaw dañu ne sarax bu dee bu amee benn tuyaaba dimbali sa mbokkum jullit am na fukki tuyaaba kon dimbali sa mbokkum jullit am na tuyaaba lool bu fekkente nag rawatina nag nit ci bu fekkee li nga koy jox daf cee war a teg dara ah bu fekkee nag bu ko ci tegul li mu ci ragal moo di ŋàññi diw day joxoon naa ko nangam waaye moom day bi ma xew lee di joxuma dara diw dafa nay lekk na sama alal de yow bu fekkee ne ba nga koy jox ndax joxe ci loo xam ne sa bakkan téeyu ca am na tuyaaba ci lii da ngay joxe ngir sang sa der nit koo xam ne boo ko joxul mu xas la la nga koy jox taxaw na taxawaayu sarax darajay sarax la am da nga ci am tuyaaba moom ma nga ko jox nag riba la lekk daganul ci moom ndax ki lay jox bu la joxee ngir njistal lim la jox daganul xëy na mën loo ko xam bu la joxee fekk li mu jortu dafa amul la tax mu jox la jàpp na looloo am bu loola amul ba tey li mu la jox riba la boo ko lebalee nag te fayu la kooku itam na la leer ne bor bi dina ko lëjël ci bàmmeelam wala seen aada ci tubaab bi lañ ko jël dañuy fëgg bu ñu fëggee ñu ne entré wala bismillah bu kenn fëggul bu kenn waxul dara nga fëggaat am na ñoo xamne buñu fëggé fëggati fëggati kenn waxul dara ñu taxaw wala ñu dem am ñoo xam dañu continuer di fëgg ci fëgg ci fëgg di fëgg di fëgg ya yoon ñetti assalamu alaykum la wax bu fekkante ne kenn wuyu la nga dem kon nak bu len dugg ci neeg bo xamne du seen neeg hatta tastanisu salimu ala ahliha faw na fekk ñu diggal len duggal buñ la né duggal nak légui may nañ la dugg bu fekkone ne sax sacc nga fayit lo xamne kuko sacc yoon dag na sa loxo muy rubu' dinar lu toll na ñent ak transfer yewon manam liñu wara takki sey kenn du dag sa loxo ndax neeg bi dañ la sant dañ la may nga dugg ci dañ la bismillah doxal duggal nga dugg bu fekkante nak kenn waxul nga dugg da ni dag sa loxo ci yoonul islam ni nga xamne non la ko teurele kon lan la wala ci sax
3: yene gi deglu tenier fm 88.6
2: hijab la hijab mo wa ila balagha la tfal minkum al huluba falastazinu kama sta'zana allazi min qablihim ya sidna abu bakr radiyallahu anhu mom la ben way ma sa ñew dal di dug ci manam li wax lu balé sal fek muslim bu bam bamou def tuwayam lal teud diko ko accé mo dal di gawantou fak yere bi tek ci deunam ak biram dal ni li day jaduul li dal yalna ci alcorane wacc ay doyou dal di wacc wa kon hijab jigen ñep lañ ko sante jamono muy gëna yaq rek liñu daan wax ci akhiru zaman day dem ba am yaq yaq yo xamne day masale ba kenn dootu ko jappé yaq yaq dañuy dem ba nit seen bop ñukoy jëfé dañu nan kenn mënu ko bayyi mënu la nek amit yeneen yi gëmiñ ak lamiñ yo xamné dañuy ñaaw lu lolu diko xass nan tardé la ak lolu dafa sonlek l'islam dafa diis ak atay dafa yi yépp tak na nit bu tamé boy ba mu yagg ko ko bëgg na yemal fi day metti ci mom lolu do nga ko waral
4: gënal bu wax ay na wax ci waxtaan yi ne légui ki nga xamné day nan sangara bu yone doom itam sañu la bañ waye diko am ben hadith waaw bu yone doom sañu la bañ jënd ci waye wurtu nan am ben hadith bu wax nak la anna al khamra wa bai'aha wa mushtariha wa 'ashiraha wa mu'tasiraha mune hadith bi ndax werna wala def
2: waaw werna yaba fat makka ta bis bi nga xamne yonent bi ci la ubbe makka alayhi salatu wassalam bis bobu le reub sangara ak fuk wante da ngay xamne ñu téré ku ci am ndigal wala daror yu manam nga lot contrainte lalli nañu lor ci ne kon sanni fele bokku ci ki nga xamne wajurum ko ta yalla dafa santane ngeen ormal seen wajur top seen ndigal kon bu fekente ne dañu ne reub nañu ki nga xamne moy dimbali ci sangara moy ki yal rasen ji yobbu ko fañ koy nalé ki koy neubal ki koy nal ki koy jaay ki koy jënd ki ngi ko yoni mu jëndal kako kakoy naan ka fa taxaw ba mu mat fukk ñoñu lañu rub wante ki nga xamne wajiruma ko yoni kay mu gën na ci atté bobu ndax dafa am illa bu tax mu war ko def ñe nak dañu leen ko téré te amul ben illa wala ben ndigal bo xamne sant leen ñu def ko du waxon na legi ne kuy julli nga tay wax aram na te kula wo it warulo wuyu bo wu yo aram na waye budé yonent bi sallallahu alayhi wasallam fofu digël nañ la kon nga wuyu nga wuyu ko kay atté bu nek amna ay exception amna manam ay sété
5: assalamu alaykum ñu ngi sëñ bi ben laaj rek la laaj mo fi nga commencé won sa wax ci sayyidina jibril ak sayyidatuna aisha ci affaire bop bi nga xamné daf ko mouri bam ko mouré gisatul jibril may laaj ndax khadijatu may laaj ndax bop neen bon da fay awra ci jigen wala def may laaj su fekke awral la lan moy atté jigen yi nga xamné bi du musoru lan moy attem ci islam
2: jigen dañ ne leppam awra la ba ci batam bi muy wax kon ba mu def kanam gi ak loxoy di tambale ci tibu jarami ci ciatu barami jigen ci fiq ñu naan jigen suy julli su karawum feñe dana bamu karawum rek warul feñ sayyidatuna aisha radhiyallahu anha dafa neewon yonent bi waxna mala sallallahu alayhi wasallam kep ku ci sa karaw dem safara karaw surtout ci l'islam bu jigen dañ ko tek mu yam ak yaramam tax ci yaramam la bok bat motax ñi muru xam nga ñi muru dañu wacc seen tout seen karam seen bet ba ci seen tatal bakkan lañuy ci seen jël lañuy mur ba ci seen bakkan lool lañuy mur karaw nak bu feñe mom mu ngi melna séra feñna kon ko xamni ki da nga def bop neen def nga la neex waye wacc nga li l'islam santane ndax bu ñu dé mur bat bop bo ci tuti ci kanam ndax nit ki mana noy mana gis fi muy jaar nga xamne ko gis boko xamul lol do ko xamé kon karaw ci bopam boole nañ ko ci awra yi nga xamne ku ko feñal ta tay ko yow bu ko feñal da nga am bakkar ka ko xol itam nono kon ka ko xol nak gis nga dañu ne laysa fi nafrati lula bi ghayri ta'ammudin harajun nit ki limu gis te djublu ko won dafa jek jek rek ne ci dajje duñ ko ci bindal ben bakkar bu don lu gëna grawit duñ ko ci ben lu lamu tay nak delu wat xol ko lolou lañ wax kon ki nga xamne murul awra yu bari xamne muruñu day necc leeru ngëm ak leeru salah leeru djub ci xol nit ki waye bu fekkante ne nit ki daw na la man koy feñal rek ñom la li ci ay di top waye du top ñu ci def waye nak man na lor ku nek malaka mom lol daf koy lor dañu ne malaka amna yu koy lor ci doom adama yi def ak yi ñu dekkal malaka du dugg ci neeg bu xaj nek wala neeg bo xamne statut ma nga ca malaka yi du gis awra du gis karaw jigen ak lepp ludul karamam ak ñaari loxom ñu yëm ci tibu jaar kon xol dafa am ay charte li ngay gis diko setantal dafa am ay charte ni nga xamé né xol kamilu alquran non la amé tuyaba non la xol lu ju haramal xolam non la amé bakkar kon nak ki koy sabab ak ki koy xol ñoo ci bokalé ci bokal ndax ké mo sabab ké mo jëf kon ci sabab ki jëf ñoo ci am kon gannaaw sayyidina jibril bañu na gis karaw sayyidatu khadija motax ñewatul waxandu ak lolu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né dafa amon ben kuti xaj bu ndaw bo xamné sayyidina hasan xamou sayyidina husayn moko momon mo dugg ci gon lal gi malaika mu baña dugg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laj ko lutax dugg suura mu ne ko xaja ngi ci suufu lal bi kon natam lolu natali fu nek xane même photo yi fu mu bari cheytan daf fay laqo cheytan amna yu bari yo xamne ci keur nit ñi daf cey laqo cheytan da na laqo ci wund da na laqo ci xaj da na laqo ci mbam da na laqo ci portelet da na laqo ci statut da na laqo ci yu bari bari bari yo xamne amna ñaan yo xamne ak sikkar yo xamne bokoy def da nga wara sori ak yoyu lepp lo gis nak l'islam téré ko wala ben dafa aram wala dañ ko sip amna lu muy jëf ci nit bo gisé yap mbam mbam xox l'islam téré ko amna lu muy def ci xol day lendeumal xol day lendeumal leeru ngëm lay wañi boko dé lek
6: dan ñaanante bam nan اللهم يا من لست بعيد فنناديه ولا بناس فنذكره ولا بنائم فنوقفه اللهم لا تطول لنا في مقامنا هذا ذنبا إلى خفرك ولا مردا إلى شبك ولا حاجة من هواي الدنيا ولا حاجة إلى قضاء ولا جهل إلى أهلك ولا شقاوة إلا ما هو اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتح حول السالين الخير فينا طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا ودمرا كل أداء يسبقنا قبل رسولنا يا رب أنت في قدر وعلى رسول الله تتهل نسألك قلبا خاشعا متواضعا وعيما كثيرا فيه وتوبة قبلت مع مدة وفئت مع زوجة قالت بدنا وكاملا كل ما ننحو نقتل وابدنا كل ما نختار إلى ورد لنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر كل ذي كثير واسلب بنا نهج رشد وقفنا زلل وقفنا الجن والشيطان يا رب اللهم صل على سيدنا وصلاة تحول بها أقدس وإدخال بها كل بردك وأهل بردك وتعالى بك وردك يا رب العالمين تقلبت ليا وسيدنا اللهم صل على سيدنا وصلاة تمجينا بها من جميل الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جنة وتهنا بها من جميل السيئات وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة اللهم صل سلاما كاملا وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل في الوقت وتنفرج من الكرب وتنال في الفرح والخواتم واستغفرنا من كل ما كل نفس بذلك كل ما أعلم لك اللهم صل على مفرج الكرب مولانا
1: Vous écoutez
7: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
8: Abdul Aziz Haydara ñuy naan alay ñu mbokk wa Dakar yeb kenn ne ku ne ak tour ak santam Malla Sherif Abdul Aziz Haydara joni joni
9: bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñew ba station Talibou Mack rek nga laaji école 6 bo ñew ba école 6 bi rek nga laaji supermarché bi wala Auchan bi bo ñew ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñew ba station bi rek nga laaji école 6 bo ñew ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88
8: yeen jour nga fi Abdul Aziz Haydara joni joni kep ko xamne da nga deglu émission bi daw sil gaaw nga tet ci ko ndax moy ci jappale jaamu yalla ci walum émourie mo xam bu neub ba mo xam bu feñ ba kep ko xamne da nga yore li nga xamne moy impuissance sexuelle gorgu tele gorgu man ñum neew gorgu neew katan da koy fajj yemul ak kenn ci walum ndoxum siti ndax da ci am ay grab yu spécial diko fajj lu spécial day fajj nami lepp lu jëm ci walum deug mo xam muy glaucome mo xam muy cataract moy fajj lepp lu jëm ci walum diabète mo fajj lepp lu jëm ci walum prostate infection sax bayiwuko serigne bi lolu ñu ci wax ni le dem koy fajj
10: dama koy fajj yépp fever bu ne dama koy fajj inshallah rabbi su yalla ande
8: legui nak dañuy dugg ci tabat bi nga xamne mom lañu nane hémorroïde amna bu neub amna bu feñ ba bu neub beeg bu feñ bi nan lañuy mel
10: amna hémorroïde amna bu ndab bu aga bu feñ aga hémorroïde bo xamne da ngay jekki rek ngay gis sa birbe day soti direct hémorroïde bu ndab ma indi sa birbe day serré wala sa birbe day yo wala sa birbe day
11: jox
10: wala bo dem douche da ngay togo bo sonno dara du ñew galaw rek moy jinn hémorroïde bu dem bu japp san deggele bi bu ndab bu japp san deggele bi day wañi sa kattan bi wala mu yak mani yobi wala mu yak def ci gaawu daanu bi hémorroïde bu fen ci bopam ñaari façon la amna bu fen day gindi benn picc ba jërum ñaari picc amna bo xamanteni suufu nit moy genni lu taamu genni da ngay dem douche forcé ko li ngay wara genni ci wanat sa suufi moy genni lolu moy hémorroïde bu ndab ak bu fen bi mais amna bu fen day gindi benn picc bu jërum ñaari picc mais ko am lolu insha Allah rabbi bo ñew ci man kessa la lay joxo garab nga am résultat bi kessa insha Allah rabbi
8: borom résultat yi ci stati ken du yow Cheikh Abdul Aziz Haydara jodi jodi manam day ñew legi mu fakke legi nga wër legi hémorroïde
10: dafa am ñetti façon amna hémorroïde juma hémorroïde bu ndabu aga bu fen aga hémorroïde bo xamne dafa jekki rek ngay soti direct hémorroïde dafa jaaxale aduna legi surtout Sénégal yi mais hémorroïde bu ndabu moy indi sa birbe day serré wala sa birbe day yo wala sa birbe day joy wala bo dem douche da ngay togo bo son dara du ñu ngalaw rek moy jinn wala san diggli day metti ba fe gay bu dem bu japp san diggli day wañi sa kattan bi wala mu yak mané yebbi wala mu yak daf ci gaanu gaawu daanu bu dé jigen lay japp day indi problème régal wala mu indi problème taxaway bi lolu moy hémorroïde bu ndab bu fen ci bopam ñaari façon amna benn picc day gindi ju benn picc bu jurum ñaari picc amna bo xamanteni suufu nit moy jinn lu taamu jinn da ngay dem douche forcé ko li ngay wara gindi wanat sa suufi boko forcé sa suufi moy metti jinn day metti comme safa comme kan lolu moy hémorroïde bu ndab aga bu fen mais ko am lolu inshallah rabbi bo ñew ci man dama lay faji bu nga takale ko ak mom ci hémorroïde mais hémorroïde bu dé gunda bu la benn fal la bu fen ñetti fal la koy fajj nga takale ko ak mom inshallah rabbi
9: fay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñew ba station Talibou Mack rek nga laaji école 6 bo ñëwé ba école 6 bi rek nga laaj supermarché bi wala Auchan bi, bo ñëwé ba buntu Auchan bi rek nga wooma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88. Maay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack. Bo ñëwé ba station bi rek nga laaj école 6, bo ñëwé ba buntu école bi rek nga wooma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88.
7: Mamadou Dia, tay nga ñew ci Serif Abdul Aziz ay dara joni joni lo fi doon def.
11: Waaw dama won jangoro nga hémorroïde externe mo sonna lon wa ak ndoxu city.
7: Hémorroïde externe bi mom moy bi nga xamne moy feñ di génné direct.
11: Waaw bobu la moy génné te muy def picc bul.
7: Dafa defon picc.
11: Waaw
7: ndax fañ nako?
11: Alhamdullilah fañ nako waaw. Mo ñew fi waaw semaine passée la fi ñu xon mu joxon moy garab bi jël na ko ak joxtu traitement bi yegagul way ma sha Allah fere mom yalla daf na sutura tané na bu baax baax wërna.
7: Yow hémorroïde bu génné nga amone bo xamne dafa def picc bay génné direct nga ñew ci Serif Abdul Aziz Aïdar joni joni mu fajj ko.
11: Waaw mu sonna lon ma lool fajj nako def.
7: Num doon mel ci sa yaram?
11: Dafa dem japp sama yaram duma daan dem toilette dafa sonna lon jappon na sama yaram bi mom daana tangu tuuti.
7: Bi nga ñewé ci mom lum la jox?
11: Dafa wéen la jox na may garab dañu jox na ma pomade mu ci jox na ma za suppositoire ak garab mu ci diw bu mu ci diw saa yu may tëdd ak li may naan saa yu may tëdd.
7: Mën nga ñu fàttaliku ñaari jàngoro yi ñal la?
11: Hémorroïde buy génn ak ndoxu city.
7: Mën nga ñu fàttaliku sa tur ak fan nga nekk fii ci Thiès?
11: Man Mamadou Dia maa ngi dëkk Fayu.
7: Mamadou Dia kon daal Serif Abdul Aziz ay dara joni joni faj na la comme ni koy gars yi waxee borom joni joni.
11: Waaw.
7: Macha Allah loo koy ñaan ak lan ngay wax client yi nga xam ne ñu ngi lay déglu?
11: Tey mu ngi koy am jàngoro bi daal da fexe def tout ñëw fi yàlla bu ko defee ba yàlla jubula la gën a def di si résultat incha allah moom di ko ñaanal rek guddu fan wànd ak
3: wér ak yàlla yi ko xam ak mu ñëw di ko xam ak mu ñëw di ko xam.
12: Dégg kuram mu am Aziz Aïdara jot mu ñiis ci wetu boulanger li Samba Phare. Déedéet bi ma ko déggee nag rek feebar bu ma yore li mu def koo mun a faj.
7: Ban feebar nga yoroon?
12: A ngi yore somori.
7: Hémorroïde.
12: Ak ndoxum city. Waaw ak bët yu metti.
7: Ak bët yu metti. Léegi bi nga ñëwee ci moom lu la wax?
12: Bi ma ñëwee ci moom daf maa xoolal ci machine am xool ne ma yow sa feebar bi dafa xaw a yàgg dafa chronique woon.
7: Ah feebar bu chronique.
12: Waaw nee na bu nekkee juboo nañ ba soobee yàlla dinaa la faj.
7: Mbaa juboo ngeen?
12: Waaw ñu juboo ba pare. Ma commencé ci dama doon toog ñaari fan dama génn dem douce léegi nag bi ma commencé benn bouté rek wax dëgg ma commencé di dem normal léegi suba bu jot dinaa dem ñaari yoon.
7: Ah macha allah loolu am na solo di lépp Cheikh Abdul Aziz Cheikh Abdul Aziz ay dara moom moo la ko faj.
12: Wallaay moo ko faj.
7: Léegi
12: nag sama yaram bi lu mu doon metti yëpp wax dëgg tane na.
7: Fii bi ndaka la.
13: Idrissa Diakhaté
7: foo bàyyi ko.
13: Yàlla ma gën.
7: Lan moo nekkoon say tànk tey fii ci cabinet Serif Abdul Aziz
13: ay dara. Ma dégg ñu di ko annoncé. Ah looloo fi tax a ñëw bi fi ñëwee jox la bàyyi garab yi ma jox itam. Dara na sama xel moo tax ma kii maa ngi continuer di dem di ñëw garab traitement yi. Waaye tabaraka Allah li ma gis def naa ci yu bare musuma koo gis ci ku dul moom.
7: Ban jàngoro moo la fi indi woon ba tax nga ñëw ci Serif?
13: Affaire yi moo gis.
7: Bi nëbbu la wala bi feeñ?
13: Ci biir la nekk.
7: Ah bi nekk ci biir la woon.
13: Parce que garab yi boo ko jëlee. Dafa mel ne sama biir bi gën cee def ay pétard muy loolu mooy ma xam la rek moo feebar bi lay doon rey noonu waaw.
7: Nan la daan manifesté wu ci yow bi mu la dalee ndax da la daan def seere wala balotement?
13: Ci loolu duma mën a dem duuf duma mën a dem bala maa dem duuf daal. Damaa jël garab bu wolof. Waaw pour naan ko loo nga mën a dem duuf dinaa toog ñetti fan duma dem duuf. Bu ma toogee ñetti fan duma dem duuf ba doo ko jël garab bu wolof yooyu naan ko mu ndaw sama bi. Mu ko jënd noonu te def naa ko ati at. Mu ne dem naa ko yaay ci si li yi. Waaye buñ ma joxee garab yi dara waaye moom garab bi mu jàll dara sama xel. Dara dina sama xel alhamdulilah. Boo fi ñëwee léegi daal boo ko totaalee mu tegul fukki fan.
7: Mu tegul fukki fan te lépp lu nekkoon hémorroïde ci yow fi ñu toll nii yëgatoo ci dara.
13: Bare dañ na ci dem maa ngi fii nag di jël si garab yi encore te am naa yaakaar la lépp dina
7: dem. Jërëjëf Idrissa. Jërëjëf. Sa hémorroïde bi ban la woon bu génn wala bu feeñ? Bu génn bi nga yoroon maanaam mooy bi nga xam ne mooy def fi di génn direct.
13: Waaw.
7: boobu ndax faj na ko?
13: Waaw faj na ko jooni jooni kay macha allah.
7: Serif Abdul Aziz ay dara jooni jooni nga ne faj na sa hémorroïde bi nga xam ne dafa génnoon bay génn direct.
13: waaw yow faj na ko bu baax a baax macha allah.
7: maanaam jooni jooni la ko faj wala daf la joxoon ay rendez vous?
13: moo koy jooni jooni la ma ko ko faj bu wax di nga la jooni jooni la ko faj bu maa jox garab bi mu ne balaa bi si delu si waaye balaa bi si delu si moom mu faju.
7: ah yaay yaay loolu yéeme na di.
13: wallaahi loolu kay moom maa joxoon li kii lu ñu naan bi ma ko naanee moom jur bi ma jëlee garab bi jur boobu laa gisee ba si tam.
7: sëñ bi noo tudd?
14: man maa ngi tudd Abdoulaye Ba.
7: ban feebar moo la daloon?
14: bokk na ci city bokk ci hémorroïde télé bokk na ci vitamine ak cataract waaye man moom wax dëgg yàlla sa baa
15: barakallah man mom lima gis ci mom te barakallah ma sha Allah fajna ma be fi nek ni dama yakar ni nit ku nek man ma gina wer ci nit ku nek man ma gina wer emeruit nit ku nek man ma gina neex gis gis tay yi alhamdullilah ma ngi sante yalla di wo wa Senegal kep ko xamne am nga sun metti lula metti ci yaram jangaro bu munta do lepp lu sa tawat nga ñew fi nga wax ko ko bem leer nañ ci mom te amna yaakar bu soobe yalla ak yonante bi bu defé ak yow dem koy gis lu leer
16: way dañuy dem duggal ci benen febar bo xamne mo lañ ñaan impuissance sexuelle gorgu tele gorgu manu neew gorgu neew katan gorgu xamne mënu to dara ci sa soxna Chérif Abdul Aziz ay dara joni so ci jappul du bax de
17: impuissance sexuelle bi ku degg ko mu contane ci bir bala mu joge ñew ci man
16: parce que tax nga ne ko ku degg day contane bala muy ñew
17: parce que dama koy faji ci sa sala koy faji dama koy def legi nga gis nga am resultat bi legi parce que gaawu daana dama koy dindi bu la ne une heure de temps dang koy def ci kaw jigen
16: ko Chérif une heure de temps bari ni de
17: une heure de temps bari wul
16: deggil
17: fo mo am une heure de temps
16: mais yo Chérif ñak la tête wourul de
17: ah juma goor deggil fo mo am une heure de temps
16: très bien
17: waaw mais parce que gaawu daana dama koy dindi bu la ne une heure de temps dang koy def ci kaw jigen ku saydu am ma ñew dama lay may mu ñew ko xamne mani yubi da fay oyof munul am do dama lay faji mani yubi delo normal mu am ci sa fe ngay am resultat bo jele garab mo impuissance secteur bi bala 2 minutes ngay commencer gis mu deger ci
16: la ilaha illallah way li motax kay gaay tuddé ko Chérif Abdul Aziz ay dara joni
17: man joni la xam
16: señ bi do tuddu
18: pap mamadou diaw
16: wa pap mamadou tay nga ñew ci cheikh abdul aziz ay dara joni lan nga fi don def
18: ah cheikh abdul aziz ay dara dama amone ay febar ak ñew katam mo ne ko ci man yag lol dégg nga bu ñew ci man wax mu bu ñew ci man wax ko ko am na ci yalla may de essay bu tax mu bu teel ma essay ñu ñal bu Allah mu jeex dama bëggol lepp gis na ko
16: bu ma la déggé bu baax da nga amone problème ñew katan manam do meuna am satisfaction ci sa ñewu sey nga ñew ci mom mu jox la benn bouteille bala bouteille be jeex nga gis sa bop ndax yeeng nga sa bop bu baax
18: baax
16: ñew katan bi kon dal dem na
18: dal na wax sax so yalla fi ma dem na complètement sama ben xarit ci xol lay do amé dafa amé dafa yor fever bo xamné gi ndoxum siti la
16: ndoxum siti men
18: sama ben xarit
16: waaw mo am ndoxum siti
18: ndoxum siti ko ko mom
16: la
18: way bu ñu ñewé dal mom mo ngi gëna ñaari kilo ñet ah ma sha Allah sa gono mom ak ci dal ñu wax joni nga joni deug la
16: la ilaha illallah borom joni kon fa nga ndoxum siti ni fa nga
18: yé yalla may nako dé ak ci yalla may nako dé ko leena né yalla may nako lool wax deug yalla
16: borom joni nga nonu kum faju wul do faju
18: kum bëgg da
19: ko ñëñ FFM
18: katan ba katara bo ñëñ faj la leen yalla boole bo ñëñ faj la ku muy deug da ndax am ñëw katan wala nga yoré katara wala nga yoré doxum ci ci nga ñëw ci adresse ay dara bu gën ci bogo soobe yalla da nga tagu mu inshallah serigne su bari gel na fi nek suma isma ci tan way ki la ñu nga yalla boole tan waaw bu yalla wi rek mom faj
16: kon ñi nga demul ñëpp fañu la mom rek mo la faj
18: ak ñu faj nak na fu ne ay juroom ci ni ay ñett ju ni ñent ju ni me dara
16: jere jeuf señ bi contane nañ ci yow bu baax
18: waaw yalla yalla contane jere
16: jeuf señ bi do tuddu
18: ma ngi tuddu Mamadou Ba
16: Mamadou Ba tay ma ñew fekk la ci kër Chérif Abdul Aziz ay dara joni lo fi doon def
18: waay dama amone jangor
16: lan mo nekkon sa jangoro
18: ba nga amone dool new katan ak emuri
16: da nga yoron new katan ak emuri tay nga ñew sepp ci Chérif Abdul Aziz ay dara joni sa new katan bi ak emuri bi ndax fajj nako
18: waaw fajj nako joni kay
16: joni la fajj sa ñaari jangoro yi
18: joni la ko fajj
16: waaw wax ma nan la ko fajj lu mu la jox lu ñuy lek wala lu ñuy nan sa febar bi nga xamne moy new katan lan lon def ci yow aw ci def ak soxna ci
18: ah mo de wax dina la mom sama gel jëm ki dina waji tax mom dina waji tax
16: han ci keur dina waji tax
18: bu fekke am nga ak bu fekke amo lol mom am nga rek lol ni soxna ci dina ngu yenn yi
16: du nangu yenn yi wax nga deug
18: wallahi way dina la mom fañ ko ci woni kay ma sha Allah fu mu tonni kay ma ngi kek kay ko kay borom joni la mom ndax mom fañ na mom baax wax digal la waaw ma ngi baye ko telephone
16: yalla baye ko dalifor
18: don ko na baye ko waaw
16: fi ci dakar
18: ma nga tuddu mohammed ba
16: assalamu alaykum
18: wa alaykum salam
16: seigne bi no tuddu
18: ay wala ñay la
16: tay nga ñew ci serigne abdul aziz ay dara joni lan mo nekkon sa febar
18: sama febar amna ci mari pour sama ngora wañe ko na amna ndoxum ci ci katara ga yep gul ko yoy yep amna ko
16: wa kagn nga ko ci ñew ci mom di faju ci
18: samedi bu lesi ci naw ci ma jox samedi dama ko jox ci suba
16: samedi ci suba moy samedi bi nga ñewon do faju ci suba lum la jox
18: ngay do butel la ma
16: jox bi nga koy jëfëndiko bi nga démé sa kër
18: guddi nga koy jëfëndiko
16: guddi ba guddi nga ko doon jëfëndiko
18: waaw
16: bi nga koy jëfëndiko lan nga ci gis
18: ko ñëw ci guddi ci biir guddi gi la yëg ne mon ñi ak yoon am na lu mu def ci man
16: han señ bi loolu wéne
18: ñu wéne la wax
16: allahu akbar señ bi ngi gis joni nga ne mom mo la jël jox la benn bouteille samedi bi nga xamne ci nga ñëwé nga jëfëndiko bouteille bi ci guddi gi nga yëg sa bop
18: ci guddi la yëg ne mon ñi am na lu mu def ci man mo
19: Allahu akbar
16: kon suma la déggé bu baax Serif Abdul Aziz ay dara joni joni mom day fajj ñi nga xamné amuñu ak ñi nga xamné amnañu ñëpp
19: ñëpp la yamalé
16: inshallah kon bokk bokk yi képp ko xamné dang ko bëgg jot mom Serif Abdul Aziz ay dara joni joni nak
9: bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station Talibou Mack
20: da
9: la di école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala Auchan bi bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station bi rek nga la di école 6 bo ñëw ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88
16: Serif Abdul Aziz ay dara joni joni wax nañ émour yit wax nañ impuissance sexuelle dañuy ñëw ci kulu fété ñu nan ko ndoxum city fini ndey jangoray
17: dafa am juroomu cité dafa am cité colère am cité rhumatisme am cité drate am cité gom am cité myope cité colère bi dafa dem bu mu chroniquer ci bir ndox bi bu chroniquer ci bir ndox bi da fay commencer lekader bi bu lekader bi bu paré day foot bu foot rek ay gom yi yapay juk fo tollo da ngay gis sayaram bi day hasan wala sayaram bi day tang wala sayaram bi day dis day tel wala sa tanki day metti wala sayaram bi yep day metti mu na tay gor du am dom mu na tay jigen du am dom
16: mais ni ngay limé cité yi mom xamna na mom ñukoy dégg ñep dañuy xamné yow ko maîtriser cité nga
17: wa cité dafa am cité colère am cité rhumatisme am cité drate am cité myope am cité gom dafa bari ay façon mais ko am cité fo nga ñew ñu xol sayaram bi xam bam façon cité nga am ba paré ñu joxala garaw bu nga mëna takalé ko ak mom ci sase
16: ma sha Allah légui nak comme fajj na la nga ñew ci li nga xamné mom moy ndoxum cité bi num doon def sayaram
19: ndox cité bi mom da na tangal sama yaram daara tangal sama yaram dafa am dafa xawa yag nak daan amna fu beure fuma jaar amna fu beure fuma jaaron nak way mu ñew ci mom alhamdullilah daf na sutura jot na dem fu beure bu gën ci traitement ndox ci way jot mo ci gis satisfaction way mu ñew ci mom yalla daf na sutura daf na gis satisfaction
16: lu tax nga gis nga satisfaction daf la fajj wala
19: wa daf ma fajj daf ma fajj
16: ok kon Serif Abdul Aziz ay dara dal bu meul dege bu baax ku meun li nga xamne moy ndoxum city la ak li nga xamne moy hemorrhoid bu neub ak bu feñ
19: wa wa deug la kay ma sha Allah ku xamal yalla yalla yo ko xam xam bi rek
16: señ bi yow senegal yep ñing lay deug
19: wa fajj nako wa fajj nako
16: mais abdoulaye ba
19: ah
16: yow da xana bappu lo jeri buñ la waxé na waxal ci peul mom aduna bi yep deug la war nga ci mëna wax
15: wa lo dama cey sawar bu baaxa baaxa baax men ma wax ko sama mbokk yi
16: wa ba ñu
15: wax ne rek assalamu alaykum wa rahmatullah ko re jam xolbe kala do mbaaw doon wona aduna he kala do mbaaw doon wona ndir senegal e afrique kala do mbaaw doon kala mo ngandan ta hoore ma are jogi jangara mo jam bitta pandu ma kala ko ngandan ta hoore ma hene fiwte e ko mbeten ko siti wala ko mbeten ko jangara kajor hene we emorwit walla ko wete ko neɗɗo yawata ngoraagu kala heen ko nganndanɗaa hoore ma neɗɗo hombo ɗum yawa o mo nganndaa kam wiyete ɗo e ties Abdul Aziz Aydara jooni jooni kala ɗo ngarɗaa mum jooɗotaa mum layanɗaa ɗum janngara ma a suuɗaani ɗum a layani ɗum haa laaɓi si ñawndiima allah anna bijo muhammadou hina waɗi si haaji allah ma yii cellala ma eeyi sabu min ko janngaruuji keewɗi keewɗi keewɗi keewɗi njoginoowi e panndam ngarmi ɗo nde nanatmi ɗum hay mi gumaara ɗum nde nanatmi kama hoorem hombo ñawda jooni jooni min mbino ɗum ɗum
20: wawaamin
15: komi jeddunoɗo ɗum kono de allah addimi haa mum e ñawdimi min mi yiɗɗimi haa njiimi ko nganndanɗaa hoore ma mi haspaano kama hoore m hinaa mum eeyi men noon wadde onon kuree jam fulɓe kala ɗo mbaawɗon won saalum yo jolof yo kajoor kala ɗo mbaawɗon won Abdul Aziz Aydara jooni jooni kees o mboni ɗo mbaɗee feere ƴetton numéro ji mum ngarono mum kala ko nde woni janngara neɗɗo mum kaala noon ɗum haa laaɓa tos si allah haaji si tawii kan koko nganndanɗaa hoore ma allah hina ɗum haajani neɗɗo si haaji allah ma allah ñawndu on haa cellon ma ñawndu on haa cellon yo neɗɗo ara haalan sabu min ko jeyaa fof ko ñawndetonomi ɗo ko siki kam ñawndiima haa kasgumi hannde neɗɗo fof min ɓuri sellu emorwit ñawndiima haa kasgumi hannde neɗɗo fof min ɓuri sellu yitere kam ñawndiimi gitam miɗen laaɓi tos hannde kasgo hen kala neɗɗo min ɓuri wel jiiki hannde gitam hannde hannde hannde ɗo ɗo jooɗi nden noon mbiyatmi on ko onen kuree jaɓfulɓe ngare ngare ɗo sabu neɗɗo de hina heewi sagginaare kono neɗɗo fotaani sagginoo ɓanndu mum woto neɗɗo sagginoo ɓanndu mum si neɗɗo naniiɗo yaakaari ɗo nganndan ɗohoore mom ɗon daña cellal te ko rafi cellal hena tampini aduna o han hena tampini yimɓe nden noon onon fof mi salmani on kala ɗo mbawɗon wona ndeer sénégal mi salmani on kala ɗo wawi won ɗon sabi jolof saalum kala ɗo mbawɗon won oriental kala ɗo wawi won ɗon ngare Abdul Aziz Aydara joni joni e mboni ɗo ceef ngaron ƴetton numéro mum si on kettima rabi on keɓat numéro mum si haaji allah mi salmani on kore jam fulɓe
16: a jarama
15: a jarama
16: machallah loolu am na solo kon kipp ko xam ne dama yore li nga xam ne moom mooy wàllum city dëngal city yi nga xam ne moom la ci lim lim na lu toll juróomi city kooku nak kenn la dong fii ci biir Sénégal rawatina fii ci Dakar
9: bay Dakar Pikine talibu mag ci station talibu mag bo ñewé ba station talibu mag rek nga la di école 6 bo ñewé ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala Auchan bi bo ñewé ba buntu Auchan bi rek nga woma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 may Dakar Pikin talibu mag ci station talibu mag bo ñewé ba station bi rek nga la di école 6 bo ñewé ba buntu école bi rek nga woma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88
16: la nexe mën ko wo téléphone rek légui nak dañuy dugg nak ci li nga xamné moy fièvre jëm ci walum bëtt amna cataracte amna glaucome amna myopie ma bëggoon nga ñëwul ma ci walum bëtt
20: dafa am cataracte amna glaucome amna trachome amna

0: mo xam at mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci twa ci kanam wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéel Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
1: yaakar naane buñ neewon fukk jooni sax mouride yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deërem buñ leen joxe ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna gor gorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di dox li rappel et pédagogie yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane nako wax kamalu lillahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawatina mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte li rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
2: 7544 33 33 wive le orange money le Touba ci kanam la luñu mën def fuñu xam misrak mi habi jaay khair manabat
3: sama wër gu yaramu do daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yon ngir mu ñakku ci bari bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn walla mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagne jël ñakki koy ar ci febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn walla ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñakki koy ar ci ngas ak rubéol ak febaru pays su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
4: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
5: Mbok yi deglu radio Tiant FM 95.2 di deglu Tiener FM 88.6 ci Touba ak Digor ñu di len nuyu bu baax di len gërem di len sante tay ngeen nek ci seen batu jamm te wax deug yalla kenn ku ne xam na ne jamm lu baax la ci rew tay ñu tok ak Serigne Fallilu Bousso Tamba bëgg waxtaan ak mom ci jamm Serigne Touba nim daan dundé jamm ak talibé nga xamné ñom ñoko wëron bu féké man nga ñu ci xamal ci daana leen wo di faral di waxtaan ak ñom ci jamm loolu bëggoon nañ ko xam
6: waaw señ bi mom leppam jamm la xam nga légui ci tambali bu waxna la lettre bu mu bindoon bo xamné mom digël la lo xamné ba tay ji sax dañ ko war di tassaré té mbolém ko ko fi mësa nekkalit nak ci loolu nga mës di woté sa bu réew mi amé yëngu rek wala adna bi am ak yëngu rek dañuy dalti wax nañ jallu wat ci jamm saku jamm ndax jamm mu mako waxé légui mo gën li ci mo gën aduna ak li ci biram señ lol señ Touba ko wax bo demé ci qasidé yi itam da nga ci fekk lu bare bare bare muy ñaan ñeeng yaalla defal ko jamm mu defal julit ñepp jamm su nga matalabu sifay gis nga mu ci wax ne yaalla ma ngi ñaan nga jéggal ñu ñun julit ñepp té jammal ñu ci jamm jo xamné bu la nexé ci ñaari firi man na nek ngeen ji jamm jo xamné day am day lamb aduna ak alakhirah wala benen firi bi moy jamm jo xamné du dog ci aduna ak ci alakhirah moy wax fir lana وعافنا بعافيه تكون في الدارين خير عافيه وجانغي خير عافيه موي نغن جي جامو ولا غير عافيه غين سوبا موي جامو جو خامن دو دوك جو خامن داي لامب ادنا كالاخره ñaar yep señ bi bind nako nga xamne ko yep wer waye li ci gëna ci am solo sax ndax lolu ay ñaan la te ñaan ku ne xamna am solo lolu waye lo xamne duko pratiquer nak moy li nga laaj lolu bo setlo liggey bi mu liggeyal yalla muy jihad jim doon jihad ku ne xamne batu jihad foko degge rek sa xel day dal dem ci jël ngarnaay ak xex ak rayante yoy waye mom bëggu tuba bi ne da ngay jihad mu daan ne waaw damay jihad ke ni ngeen ko waxe ngeen lolu amé waye nak ni ngi jumtuka yi ngeen japp ne mom lay jihadé ak yimay jihadé bokut man damay jihad ci jamm nan lay jihad ci jamm moy damay fexé bay tassari xam xam bu am jariñ ci dënd yi di ci yar nit ñi di def ci ñoom ragal yalla gi nga xamne kum na ci yow sa jikko bax inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan khadiman wal mu'min shahid kon jihadum jim jihad lepp ci khalimam ci aw yaramam ci manam togo natt yek yoy ñu ko don tek ci geej geek fenen ak fenen ak yenen jihad yi ci khasside yek yep boko setlo ci jammu lako def bamu taxawale yoonu murid tam taxawal ko ci jammu te ñew mbacke bawal di dekkup ciosanam ay mamam gis ne nam ko fa bëgg tassare deug mënuko fa tassare ndax amna galankor dafa daldi genn dem wuti suuf so xamne suuf jammu lako tudde sanc dekk bo xamne dekkup jammu lako tudde lolu do na misal darus salam xona legi ni bok na ci keur yi aljana yi keur go xamne keuruk jammu lay tekki muy keuruk yalla mi jammu gis nga darus salam moy tekki keuruk jammu gi wala keuruk suñu borom mi nga xamne moy jammu lolu rek do na firnde ci señ bi mom ci jambu la mastene mom la masti wote way lol tekiwul nak ne dawul nakar lu lo xamne yalla nak manam lu nakar yalla dede fini limi beug jammit nak wax deug lolou itul mad leral la sa bo xamene ni def na lu nakar yalla ci kanamam da ngay dal di xam nak fa sas nak ne ki nak du kuy masla nak ci lu ne way nak lo xamne dafa jëm ci bopam mom ci togn guñ ko togn
7: jëm ci diine ji
6: wa lepp lo xam dafa jëm ci bopam nga xam ne mom manam ci bakkanam rek la mom lolou mom da koy muñ gis nga sax non yi liñ ko won fiñ jaar ak mom liñ sekk ak mom ku ne japp ne bu ñëwé day and ak mbolom fay wala mu jihad wala mu ñaan leen yalla waye lu mu wax jéggal na leen ñom ñepp afawtu anil a'da'i turran li washiman nafahum li ghayri sarmadan las adfa'u yalla mi ma leen dakkal ngir jëmum joju motax ma jéggal leen dal wax ne kon na ngeen di jéggalé tay manana jëlalé tay balé sun problème smoko wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim tay de ñet yu am solo yo xamne bok na ci yitax jamm am bok na ci yitax jamm am moy buñ la toñé nga mëna fayu nga jéggalé ngir yalla ak ko mëna don rek ngay kilifa ngay kuñ jité ngay kenen nga jéggalé jëlalé balé yoy ñatt sun borom ne ko koy def ku ne da nga xamne malako dakk fofu bo ñewé ci man tax ko lañu ko na xamne ab jam dafa baxo toñ borom jam bi nga xamne nak sa bu su ko morom jam toñe mu jéggal ngir yalla ngir wut jam bu démé ci yalla jéggal ko
5: dégg le señ bi jërëjëf mbokk yi dégglu ci ñen FM 88.6 ci Dakar jant bi FM 95 moy de ci diwanu Touba ak liko war yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk daam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio ci Ñer FM akum jantam
4: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
8: a'udhu billahi minash shaitani rajim وإن يأهزها بك وزرتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات

0: soxna
1: wayem
0: lim ay bokam serigne bi di leer muy lim serigne bi leer bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara fallu
2: wajadu suriya ila arrahmani al malik rahim zil asmani
3: Seigne Touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je da cey dess ta dootu ci juk waye sama téré yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko biir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu

0: Belgique, de l'UTR FM 14.6.
1: Ayo jerejef on sir jotna ba taftal 1 minute su ko defé ñu dem passe publicité ñu agalé li dess jetab bi ayo kon jerejef mbokk kon ci kanam inshallah neen ubbi wa jetab ci 86 78 37 86 78 37 ci kanam inshallah taala dinañ ubbi wa jetab bi sobe yalla su ko defé ñu dem yobalu
2: mbokk yi téla alarba ñaari fan ci til hijja muy wéru tabaski di fukkel wér ak ñaar ci atum jundi ak ñeñ ci témir ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ci wéru me ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben ñaari fan bokul ci limbi fatte lim bu rafet la bisu ba alarba bi li ñu gëna tam moy ku ca dalo li ñu ci tayatira watandiku moy ku ca sangu wala ku ca foot wala ku ca taggo wala ku ca watu ñaanu bis bi allahu akbar allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد آية بسبي سونو بروم واخنا تي القران ني موي جوخ اخرانيه تي واخ اك تي جيف كوكو سوب تي كيب كوموكو جوخ جوخ نالا ييوو بري تي وروم خيل يي نيوي فاتليكو اكو وارو سورة البقرة آية 200 اجروم بن فوكو اجروم نينت
3: يوتي الحكمة

0: dembe
1: sadaqa allah al azim hadith bisbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena amul jef ju bax juñuy def ci yenen bisi ju gën def ko ci fan yi muy fukki fan yi ñëk ci wëru tabaski bi ñu laaj ko ne ko ba ci jihad ci yoonu yalla mo ne len ba ci jihad ci yoonu yalla ludul waaji nga xamne dafa genn kërëm and ak alalam dem ci yoonu yalla te delsu watul ak dara hadith bi bukhari netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mal amalu fi ayamin afdalu minha fi hadhihi qalu wala aljihad qal wala aljihad illa rajulun kharaja yukhatilu bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi shay rawahu al-bukhari waxtu julli suba waxtam data bi 5h25 juromi waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak jurom tisbar 13h31 ben waxtu wu tegal fanweri simili ak ben takusan 16h31 ñent waxtu yu tegal fanweri simili ak ben timis 19h30 jurom ñaari waxtu yu tegal fanweri simili ge 20h41 jurom ñett waxtu yu tegal ñen fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuko juroom ñaari kilometre ju ne wañil ben simili soko fete soow ñaar fuko juroom ñaari kilometre ju yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilometre ju yokal ben simili jant bi dana fenk 6h40 juroom ben waxtu yi tegal ñen fukki simili diso 19h26 juroom ñaari waxtu yi tegal ñaar fukki simili ak juroom ben yalla nanu yalla nangul ta nangul len amin
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenté len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñu natar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
3: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq da ñaan sun cadre fek len jamm masallah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamni nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp natural la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da la day jexi sa yaram muy 100% natural waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sechar gi defar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di natural lo xamné du la galankor du la lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdal leer ci yow inshallah rabbi taala
2: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar sille sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
4: kun fa yakul la dame kham kham bi kamam balik sirb alquran hakim serigne bara
2: bokk yi ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dol itam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokk yi amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dol itam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yëmuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi am nañu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus am nañu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkok ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokk yi ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wër mi ci ndox mu woor mi.

yeureu jeu baye balaje ngi sa dom sa xarit samedi jam no ngi sidi sen mi ngi lay siara bu bax di content ci yow yeureu jeuf jeng sen ci alium bakki yalla fi ak lo teuer yeureu yalla ngi fi ak lo teuer lo la say waxa yeureu goro jom ngi sidi won yenatul mahwa di baye xel la voix de la paix content na ci yow.

0: ayo kon jere jeffati koku serigne ablay zeklon machallah serigne jangou am solo mom machallah yalla yalla gëna wëral baat bi je cheikh amadou bamba la voix de la paix 9678-37 est ce que duma defat ni da dem yobandiko sama yay yay boy ana kay bismillah Catherine dit 6-7-8-3-7 la voix de la paix. 6-7-8-3-7 Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que لم فعل باب المريدين
1: واخنين جوني جوني جوني مام سرفا
0: احمد فعل سيرن جاي
1: احمد فعل سيرن جاي احمد فعل
0: jere jeufati soxna bu songom ndakay baye xel mom serigne cheikh diom baye
1: diram jiddi ci ngay baynaru den fal
0: cheikh ibrahima fal lay bak diko kagn ak jara bak ak jara kagn
2: yo ngi deglu tenir fm 96.6
0: moma so gorenel moma jere jeufati soxna xoje diouf mom itam ngoy baye xel mom itam ndakay begge
1: Cheikh Ibrahima wa wa
0: Serigne Abdoulaye Sar jere jeuf
1: Bay Falye
0: Koko Bay Fal la mang koy beug di content ci mom
1: Ñongi ni fa
0: Ana wa di won bu sobe
1: Fal defu ni no magal ma mi Cheikh Modou Ablaye Fa
0: 96-78-37 11h45 minutes
1: Cheikh Rafal nena Cheikh Rafal nena nena ko amna ma geureum
0: serigne mustapha an serigne mustapha an
1: li jowni mana
0: mang koy siare baati content ci mom mom ngi ci live bi di baye xel
1: ne yonu seigne bamba wi nena bu doon am seyla
0: nena amna solo sidi jere jeuf
1: ni tase man la ñuy jox
0: ci santanasio
1: cheikh rafal nena
0: ene yalla barkel
1: Seigne Bamba ma ko ni yawa
3: yawa
1: ba ñepp faal ni ko yawa
3: yawa
1: bi ko tuba bi yobbo ñu naan may rafal ni le ba yawa
3: yawa
1: motal ëlëk yamal xiyamate nena
0: duma
1: ko ni yawa
0: leen la mëna
4: jëm ci FM Junior FM Lergue FM
1: ngeen mané fal yawa
0: mani nendo mana def len ni no magal mami cheikh modou ablaye fall ay ko jere jeuf bay fall yi yay fall yi may la ci ziyara bu bax way

0: bu ñu yeksee ci wetu bob bi la ñuy jaar julli ne leen du ngeen aw fii ndax kii da daan julli ci guddi ak bëcc gi ngir moytu ak ragal daraay bi. Ñu daal di jaar ci wetu Ndeyjoor sarax ne leen du ngeen jaar ci sama wet ndax da daan saraxe ngir ragal tëdduwaay bi. Ñu daal di jaar ci wetu Càmmooyam koor ne leen du ngeen jaar fii ndax da daan xiif di mar ngir ragal tëdduwaay bi. Ñu door ko yee ni ñuy yee kuy nelaw ne ko loo wax ci waa ji ñu yónni woon ci yéen mu ne maa ngi leen di seereloo ne yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni mu wàcc ci moom alquran ma gëm ko dëgal ko. Ñu ne ko dund nga ci ak ngëm dee nga ci ak ngëm. Kon def yu baax yaa ngoog de yaa xam nag bu la ci gën a jub rek jàngal alquran la woor la sàkk sarax la yaa xam. فائدة وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لا يخرج عبد من عبادي من دنيا وأنا أريد أن أغفر له إلا وأختص منه بكل شيء حملها بالشق من أو مرض أو جسب أو ديخ في معيشته أو بما يصيبه من الخم وإن بقي شيء من سيئاته يسدد عليه عند الموت حتى يلقاني ولا سيئة علي من سيئاته وإستي وجلاله لا أخرج عبدا من هبال من الدنيا وأنا أريد أن أغفر له إلا فتنته بكل حسنة حملها بشعة في جسده أو فرها يصيبها أو شحة في رزقه فإن بقي من حسنات شيء هونت عليه عند موتي حتى يلقاني ولا حسنة له.
1: Serigne bi neena Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu 88.6
0: neena sunu borom neena benn jaam du génn àdduna ci samay jaam te fekk ma bëgg koo jégga ludul fayu naa ci lépp lu ma sa def ci lu ñaaw ci tawat wala ragal wala bekkoor wala xat wala ci ak dund nga xam yépp sunu borom mën na ko nattoo wala njàqare. Bu dara desee ci ay ñaawteefam ma tëral ko ci ak faatoom ba muy dajeeg man du am benn ñaawteef. Loolu moo tax nit koo xam ne ñaare taraay bi day yàgg lool, waaye loolu ak póot la. Loolu ci wax yonent bi nag ak póot la. Naanam bari na waxuma ne, waaye nag wax ne daal ne yàlla bu nammi jégal ab jaamam moom da koy kii da koy jaarale benn feebar, benn ay xat-xat dund, benn njàqare, benn noonu la ko toppee rek yi ma lim yëpp. Nga xam ne lam bëgg mooy jaam bi buy ñëw rek day fekk mu fóot ko ba mu set wecc. Waaw, naa leen nga dégg nit ñi la mu ne taraay bi yàgg na lool ndeysaan, mu ne daa noppalu. Waaw, loolu day noonu la ñëwee. Nga xam ne loolu day am te ak nu mën a mel fii rek moo gën fële ñu jëm. Ndax fële moom fii moom lu bëri boo si buróom mbaa nga soj ak wopp ji la mën a dal say bokk di la seet si di ñëwante ci yow kenn ku ne garab ga nga xam nga teg tale ko. Ah, na mën a me rek mooy tane ndax na yàlla yàlla musal ci taraayu fële wala laal ya xew fële. Waaw, xoobe daal moom yàlla ñu ci yàlla musal tax nag nu mën a mel rek dana metti, waaye mën naa doon am póot ci moom moo xam ne su ci jóge rek dootuñu ko topp dara te loolu moo am solo. Waaw, dara wara nag loolu moo koy indi. Kon nee na comme noonu ma ko waxee nga xamne yoy yep rek am pot lay doon neena nak bo dara dessé ci ay ñaawti ma teul ko nak ci ak fatom ba bamuy dajé ak man du am ben ñaawteef mangi giñki sama mag mangi giñki sama tedd ak sama mag duma génné ben jaam ci samay jaam aduna te bëgguma ko jéggal loolul fayna ko ci wépp yiw wo massa def ak wir ci aw yaramam wala am mbékté wala yaatu wërsëgam bu dara déssé ci ay yiwam ma wayafal dé ci mom ba bamuy dajé ak man du am yenn yiw nak nan ci Allah musal kon wa fi al hadith ma min mu'minin yusaku fi sawkatin ila rafa Allah lahu bi asnatan wa hatabi anhu sayyad wa qad khila la khayra fi badanin la yusibu al asqam wa la malun nawaib kon yantabi sallallahu alayhi wasallam neena ab julit deg bu ko jame sunu borom dana ko yekeutil aw yiw sipil ko aw ñaawteefam neenañu yaram wudul tawat amul aw yiw naka non alal julul wañeku ci xew yi aw alal julul wañeku ci xew yi wa malun la yisibu nawaib kon yep ngay gis ne yu doy war la waye ngay gis ne yu bax la su mané yu bax la nak ki mo metti na waye lol kon nga xamne rek ala kulli hal yoy buntay ñak motax serign bi wala fi wax naan lak ga dem na koni baag war na mbam waxi mag dem ndantali wuri wa dem na keng lo ndaw doon jaay lemu jënd doora serigne bi ne ko xam yalla deg gëna walaf fi yeen lak ga dem na koni moy ku borom soxla safara su baax so yamamaay su jëlik day tax mu gaaw wuy waxi mag dem dañ tali moy ko roge rot ñiko bëgg ñiko bañ ñeppay nekk ben baat ne na fi joge baag war na mbam moy ko sango lo wex deddu kërëm dem Allah ba te deddu del ci mukk ben la koy waré wuri wa dem na kën moy ko xamné seus nañ dënd ba ci ko su bammel am pen ko xeblo ken ku ne da koy roppi say loxo wala sa kala jëmele kaw ba mëna masalé jam agna fu mëna yam ak boromam ci ap gungé lo ndaw doon jaay lému jënd lola moy lam jëfëlanté won ak boromam lému jot ci yol ba am ko joy ne ko mu jeblu serigne bi ne ko lolou nga wax dindu fa dara kero te moy jeblu gi mom dindu fa bu dara la ko bëgg won ne ko jëf ju baax waaw kon mbokk yi melni waxtu daf no jot tan ci ñëwaat inshallah pandek dogalu yalla subhanahu wa ta'ala no ngi nuy ñep jaar ñep bañ jaga ci la fofu ci gelé ñi ngi koy ziaré e señ barassal muallimul qur'an ñi ngi koy nuyu waye baye mor fall mom ci abdou khadir soxna fatou fall ko ni su baral mbokk yoy baye wuñ kenn fu mbokk nek rek ñi lay ziaré ñi lay ñaanal di nuyu bokk aliyé yi imam cheikh diop ñi ngi koy nuyu waye señ cheikh ñang mbolam dekk noy fofu duñ faté soxna soxna xadi silla soxna fat silla soxna xadi lo mbokk yoyu ñi ngi nuyu mbokk yoyu yep mbokk ali yep di nuyu mbokk areba mbokk safour taxi fofu seigne mbaylo commerçant mi ngi fofu ñi ngi koy nuyu waye di nuyu mbollem safour taxi man yi fofu digante seigne gora gora mbay seigne jagatine seigne mor ndjay seigne bay fay seigne saba gey mbolé mbokk yoy yépp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal non lañu nuyé seigne mor ndjay ak seigne siyax ak seigne biran mbokk yoy fofu ci ari aliya waye seigne dambay borom café gi ñu koy nuyu mom tam diko ziar waye non lañu ziar mbokk yele ci aliya ci kaw muy ni soxna soxna biram jorn mi ngi fofu ñu koy ziar soxna nday ngigen waye soxna daro pey waye seigne abdoulom soxna fatsek soxna awfay soxna amikam soxna nday ngom soxna mbet mbay soxna mbet job seigne cheikh ñang soxna fatouba mbok yoyep ñi fofu ci alias soxna nday sall ma nga fele ci quartier seigne camara waye duñ faté soxna daba ndjay soxna sola mbok yoyep ñi ngi leen nuyu mbok yawo fofu waye ku melne seigne aliou fall soxna salma job mbok yoyep ñi ngi leen di nuyu fofu ci aliya di siara ñep bayiwu kenn bayiwu fenn bayiwu ñen pa mbok di yaw rek seigne sadiq ndjay mi ngi fofu ci aliya koy ziar waye di siara mbok tar yep bayiwu kenn bayiwu fenn bayiwu ñen fofu mbok nek rek ñi ngi lay nuyu di la siara di la ñaanal tawfiq tay ci sanadatu darin di siara ñep rek seigne cheikh ndjay ministre seigne abdou khader fali ci karignan talibo bes bok waaw fofu la ñu koy nuyu di ko siara way di siara mbokk tar bi yep bayu ñu kenn seigne mohamadou lay kar ci bëgg bamba ñu koy nuyu waye seigne mamour ndjay ak seigne mbay gay ñom ak seigne masfal ñi ngi leen di nuyu di leen siara seigne mbol kasse soxna lodo ci la soxna jall ci la waye soxna may ci la touba ci kanam waye sunu yaay soxna fatou fall soxna fatou tal ñu koy nuyu waye seigne mbacke cisse ak mbokk yoy soxna astalay soxna mariam lay waye serigne mbacke sey ngi fofu ñi ngi koy nuyu diko ziarra waye bay gay maso ak samba kebe serigne samba ke kaddu mi ngi fofu waye duñu faté serigne marwon ak mbokk yoy yep ñi ngi leen nuyu ñi ngi leen ziarra ñi ngi leen ñaanal tawfiq tay ci

0: ba tax quatre mënta ñëw mom lay fajj
1: fièvre bi nek ci yow
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su fièvre bobu dañé rek quatre bi ñëw
1: deug na la
0: su féké fièvre bi ci dérèj bi la dé mais dérèj ji lay fajj fièvre bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër quatre bi ñëw légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gën de doora ci bari de
1: da dis
0: do dafa dis le la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn
2: yene gi deggu ci premier fm 88.6
0: légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sété di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sex bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko nga suma lo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sété di wéral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam dem and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñemé sey way garab gi dafa am doole
1: amna doole
0: waaw
1: tarkal
0: su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wér ko lañ né ñepp ngi kër gud laytul qadar pourtant du neuer la yeenent bi neena dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jamm yalla du ne ap
1: Allahu akbar
0: hadith mutafaqun alayhi la yeenent bi ne dikke sa jabar ci ben goudi sey ak mom mo gën jamm yalla du ne ap ta lay do qadri jamm yalla du neuer la kon sey forza kon gor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ len mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goñi bu gëni sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lool farata la
1: deug la
0: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
1: amna sey yo xamne yaa ko
0: na do sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mëna tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né gor ñi wër mëna denc soxé man léna jarignoo lool moy yoon man na garaw yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg wala suñu sëriñ daan jaa
1: Masha
0: Allah. Waaw, kon mbiri dañ koy leral bam leral na.
1: Tarkal. Jerejef seigne Makhtar. Waaw, mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assérel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxé rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna loolu wax la rek. Waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé.
0: Inshallah.
1: Mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam. Ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de القران ما وله ما فرضنا في الكتاب من شيء يالا مون فاتي وما فرض غي فيري ساغال لا يالا ابليك ساغدو باي فاتي دارا سي تيري كانسير ديبي دي كانسير سا دكتور سا داكور ني داي وير خامغ لول موم سي ان نغ نكو ليغ نك بن كانسير رك مودول وير موي بو خامني ياغ خاما كانسير دو تيب رك نييو تاي تاي دي فاغاغال دا ياغ
1: بو كرونيك دال
0: بو كرونيك بي با خامني بو فكيو كان فوا لا جابنا فوا بي اي ات ليك كو بام جيخ xam nga bobu mo muntu wer bi nga xamne lek na fois bam jax tag wala mu lek keur bam jax tag bobu mo muntu wer nit ki muntu ñak xol di wer waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wer cancer dañ koy fajj bam wer ben rek dul wer mo bi nga xamne lek na xol bu jax tag nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awone pel la joge sonu mag la oma telephone mala ko comme nga fa mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak tak bu ñu garab mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le dekk biñ mako oy wone fek muy beureng ma nako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safa ma sa say mi fa dal mu naan ko afé bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
0: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasana
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def nañ lulul jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doona nit kërap mu dem jabeté mu wër
1: tawarkallah
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
0: wallahi dalali ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
1: mo rap bi ci bopam
0: bu la baaw day dé for force day yoni ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug seen ñaan yalla may dara
1: inshallah
0: mo ra febar da koy fecc
1: tawarkal
0: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñew jox da fay dañ dem ci kap neko
1: dañ ci kako defon
0: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paka jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou jël patal pal fatal tire sa bop gouy té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon fièvre teud
1: Allah
0: comme musaba waji mënuma len indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kimtan
1: wa émission ba nga waji comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
0: inshallah
1: diko numutati
0: waaw diko tollé wat
1: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku ku am bayré bokku ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serign wote kan ye ñep ñam bayra serign bi doxna
1: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: waaw ndax melni ni munu ñu and muy muslay ci la jëmon mom la bëggoon na tejje la ji
0: sax bëgg ma leral ak ba leral nañ
1: bismillah bismillah
0: karange nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karange momu gogo
1: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk fa la xela jël ko ñak mëna ñak tak ray la di
1: waaw
0: liggey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu fekké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñu la do ko fi défé ma ngi sékké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufuniko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug
0: boko jeufuniko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: wallahi
0: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune mu tañu balako ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astad ñi nga ankuma ñi nga réanimation
1: Allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation lay yewo ji te yow do tuddul ken yow safra rek sangu
1: safra ngay sangu
0: rek bu am bo bëgge dem galaay ma tege lu nga tak sa yon bu mu ne doxal dox fil filale dunne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
1: ma sha Allah
0: xam nga yoyu sek na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: li ma ci xam du jeex
1: deug la yow
0: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la da ko laaj
3: da ngay
0: bu ubbe ko gaay xex la
1: machallah
0: la jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu warno ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant yak couple sey ak bayre kadi am len karange gu meur seuk
1: machallah
0: bola ko ak bayre
1: bola ko ak bayre karange
0: bayre
1: ñoy meuna and
0: ubbe ko walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jere jep xam na waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang ba nga jéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum cheikh mohamed muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
1: machallah
0: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur makhtar ñaan machallah xamna tomb yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur makhtar ñaan ñu fatte wat adresse am muy nek ci diwanu tiaroy ginaaw raay quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

0: da ngay xew
1: damay limay lek ni sax bu ci daw mako meuna lek wax deug yalla
0: ne nelaw yi nak num def
1: no nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote bi damay ñoo damay nelaw
0: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan looy da xam naane
1: yi damay nan
2: deug wu
0: ci ñe nan da ngay nan bu baax baax Emeril bi nak dang koy konne comme gis nga ne mi ben ki rek nga ci jeulagunta bi nga jele ki bi ben four nga ci jeulagunta mi ngi wañi ku bu baakha bax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir waaw nonu muy fajje Emeril be ak yoy nga wax yep nak fi ni lay fajje ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di khasan garab gi dal boko topé mom bu so yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am khas amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamné da xébo nak yoy yépp ak goné go xamné dafa am ay saam bari na dal lu muy def
1: man dama ko jëlé gis na chaaf la wax deug yalla
0: waaw baaxna man ni ngi koy naané ni bo ndéké ak bo añé
1: waaw
0: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
1: kaasu mew bu tang
0: yi lol dé mom boko défé mom bu so yalla am sa xol dana sédd lol yak
1: okay
0: okay baaxna def ko non rek ta top ko jërëjëf waaw jërëjëf yalla ci yalla def barké jërëjëf jërëjëf rek ñu def nak regulu ci képp ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxaat la xaaliss koku am ben problème ndax loolu mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé am nañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lu dul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activité wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok te nako ci dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu banexu jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase insha allah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamné sa borom kër insha allah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamné lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis ta nga ragal na ay xéeti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi dinañ la jox luko dindi
3: ko
0: xamne dina ar place bi ak lo xamne inshallah rabbi lool dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi képp ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamné mom lolé mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 76 686 63 19 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp. Ku ci woote jotoo bàyyil message, insha allah rabbi dinañ ko tontu. Ki nga xam ne daa yëg ne nag ay xeeti ngelaw ak xeet yu mel noonu ñoo nekk ci yaramam it, bu soobee suñ borom su ñëwee buñ ko xoolee te gis ne lii mooy saraxam tam nangu ko génn, insha allah rabbi danañ ko ca jàppale bu baax a baax a baax ci kàttanu suñ borom. Kon nun waa cabinet médical borom taayef, ku ñu soxla nanga ñu woo ci 77 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp. Point de vente bi nga xamante ne nii nag wutal nañ leen ko muy benn point de vente mooy fii ci ñaari Baye-Fall, fii ci ñaari Baye-Fall ci station Vert Blanc bi. Waaw, soo ñëwee di nga fekk foofu garab yi, lu dul loolu nga woote ci numéro bi nga xam ne joxe naa ko, 77 643 86 99 wala 76 686 63 37. Ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp. Ku ci woote jotoo bàyyil message, insha allahu rabbi dinañ ko tontu. Wasalaamualeykum wa rahmatullah.
2: Def gor xam taraal nga taxër Cheikh Mbacke Cheikh Moustapha seen naan ya ngay àggale.
3: Mbokk yi, seen émission dëkkandoo jàmm ca gën bés lu ñàkk dafay sori. Moom la leen Serigne Gurou Ndiaye Ndanaan géewlu Cheikh Mouhamadou Fadl Mbacke andil di émission bu mucc ayib am solo, émission buy wax jàmm ba noppi, andil leen jàngale mag ñi ak gaañu baax. Seen émission dëkkandoo jàmm ca gën bés lu ñàkk dafay sore. Fas yéene boole dëkkandoo yi ñuy benn, ñu ne ana kan moo leen koy defaral, ñu ne Serigne Gurou Ndiaye Ndanaan géewlu Cheikh Mouhamadou Fadl Mbacke animateur bu mag bi ki nga xamante ne ni saa yu tàmbale ñëpp may ko nopp ndax solos waxtaanam. Émission dëkkandoo jàmm ca gën bés lu ñàkk dafay sore di émission bi nga xamante ne ni
4: réseau DTL Jant bi FM Jenar FM Leer gi FM
3: di baaxee àllarba bu jot ñaari waxtu jotee tegal fanweeri simili maanaam 14h30 jàpp ñeenti waxtu ci ngoon maanaam 16h. Mbokk yi yéen nga xamante ne am ngeen xemmeem teefu ak namm teefu bokku seen émission dëkkandoo jàmm ca gën bés lu ñàkk dafay sore. Mën ngeen woote ci 88 628 13 37 88 628 13 37. Émission bu mag bile bu leen ko wute ti benn yoon ak Serigne Gurou Ndiaye Ndanaan géewlu Cheikh Mouhamadou Fadl Mbacke. Borom ku nekk pexem, ku nekk paxam, borom dëkkandoo jàmm ca gën bés du ñàkk dafay sore. Mbokk yi baa leen ko xel ndax lu am solo lay doon.
2: قديما مخاطبا والخالف الامراء عربوني لي لك المجزات خر يا خير سيد عليك صلاه الله يا جامع السمن لقد كنت صبارا سكورا وناسعا عليك سلام الله يا معي الجني لك المجزات الخالي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يرجفتي سيرن توبا شيخ الخادم Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Iskay Borom Touba, Borom Touba amul morom jaara mamam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall ba Mouridina Mourid Magba Asbil Sutor yi Aslih Umour yi Kassil Khuyour yi Bilaki Dahi Sadil Lisani Nawir Janani Safil Amani Wasil Barahi Barka Cheikhuna Ahmadou Bamba daraja Imam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Mourid Magba. Mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, mbokki diné l'islam, dilen si waat nan di leen nuyu fi neen baaxoon yoo coxte wi tembe, di leen fi siyaar waaye di leen fi ndokkel, di leen bal xaq waaye di leen ko balu, di ñaan yàlla sunu borom yàlla nu bokk jëgal suñu njuumte waaye nangul nu suñu jëf. Di yëkkati ay ñaan di ko jële ci sunu xel ak suñuy xalaat ak suñu yéene ci sunu xol jëme ko ci bokki julit yi fi nekkon ak nun te yalla jël leen fi muy way dawli yalla leen yalla xara aljana ye gëna kawé tambulé ko ci jëk faatu ci l'islam bëkk mu jë faatu wala ki jaar ci wonu faatu faadogul sax tay allah ku leen day dem bu dogal bak sey yalla na yalla def ak jëgël ci mom ci barkab cheikhul khadim mbokk yi di ñaan yalla mbokk julit yi amé tawat ñi ñu entraîne ci hôpital yi yalla na yalla fëgg seen bop seen tawat yoyu yalla bu doon tawati ndé waye di ñaanal yalla ñu nekk hôpital yi ba gën dem ci kër yi di jëri rendez-vous ñoom yalla na yalla wéral waye ñi na ci biir kër yi jottu na dem hôpital dem ba ñak yaakar ci seen jëm sax wala seen bokk ñak ñoom yaakar olof day wax ni bakkan jottul ak dé dara roona du wop yalla na yalla sun borom yëkëté ak jam ci barkab cheikhul khadim mbokk yi nuyo bekk siar bi lu ci jital serigne touba cheikh mohammed muntaka mbake khalifa general de mouride koy ñaanal ci daraaje cheikhul khadim yalla yalla sun borom yagal ko jamono yalla yalla doli ak wëram ba yene ji nga xamni amna ko ci liggeyal mamam borom touba mum serigne muntaka yalla debbu ko katan may ko wër fekke ak tal ak ko man ak katan gu am solo bo man ci liggeyal mamam cheikhul khadim ñu ko bëgg and ko nun waxtu geeso gis na ci ginaawam non la koy siaré jëwrul ni mam cheikh ibrahima fall mourid bu mag ba serigne amdi khadi fall ibnu serif hasan fall naruko sora fall mum cheikh ibro ñu ñaan yalla sunu borom yagal ko jamono doli gërem mbolam lu bëgg liggéeyal mamam serigne touba ba ko liggéeyal mamam je cheikh ibrahima fall yalla nako yalla debbu katan may ko wër gand ak fekk ak tal bama def ko nam ko beugé ta andako ñu waxtu geeso gis na ci ginaawam ci daraaje cheikh ahmadou bamba daraaje imam cheikh rayma fall lamb mbokk kon di ñu xamal seen émission dekkando jamm ca gën alal bay borom touba dikkat na tay ci waxtu wi tembé
6: tiñer fm
5: ngeen comme fi ci rojo jant bi ak tiñer ak léram ci alal ba di jot ci digg ndjolor ci digg beccëk yaari waxtu yu taftal fan wéri simili du 2 heures ci beccëk di total fan wéri ci minute 2h30 ngi ci and ak seen mbokum talibé ndongali wax ak yeen di goro jay ndanan gewlu cheikh mohammedou fadal mbakam seigne touba tay nak di kat nan tay ci jotaay bobu fasina and ci gene tay allah ba ñaarelu fan ci tubaski wa tawarakallahu de pok fukki fan ak juroom ñent ci mois de mai bi nek 2026 del ci war di len nuy di len xaar bu baax di dokal ñepp ñu ko xon legi rek sut nak am ci kilifa yo xamni wala ay ben benet yo xamni meen su lu ñak bañu tuddu ci bir jotaay bi ndax bayyi xel guñ bayyi xel jotaay bi ci am solo guñ ko amal solo ci jidal serigne abdou khadir ndjay khalifatu serigne dar hasan ndjay yalla ko yalla yagal jamono waye xaar rakam ju baax ju goro ji serigne so fatim yalla ko sama borom yagal jamono doli wërem waye kanu fatta sunu jambar je serigne ahmadou mukhtar ibnu cheikh moussa yalla yalla sun borom wonale ko bayam ba man lako mam serigne touba cheikhul khadim mbokki di siar ak ndokel ci bir jotaay bi serigne omar bousso khalifa serigne bakki bousso ci gede ñu koy siara bax waye nu fatta muko serigne bacci bousso khalifa serigne modou khari bousso ci benjum gede ñu koy siara bax siara serigne omar rakam di siara cheikh abdourahman ñang khalifa serigne mohammed lamine bara ñang yalla ko yalla yagal jamono doli gërem di siara ak ndokel serigne mustapha amdi bousso khalifa serigne omar jëmb ci gadé ber pencu mbopam waye di jambar lol yalla yalla sun borom samal nako ta aral nako di ñaanal rakam talibé mbokam serigne bakay bousso mu gorami yalla imamu gadé go serigne omar yalla yalla sun borom samal ta aral la may la fanu gu deug wergu yaram ci daraaje cheikhul khadim mbokki di jaajeufal serigne mourou mamoun bousso imam bu touba ci gédé ku ni baye xel la ci waxtu ne ci saatu ne ñu ngi ñaan yalla sun borom defal ko wër waye di siar ak ndokel serigne cheikh bousso mom serigne assane imamu gede yalla ko yalla sun borom samal tok aral nako may ko fa ndugu de wër gi yaram alaji fallu bousso mom serigne assane al ustaz ñu lay siara baax jila jaajeufal te jila ñaanal jam te de ko sakku ci yow di siara bokki ni baye xel yeb ay kilifa yu takko takku ci bereb yu takku bereb yu fassandiko demba touba fall de ko serigne modou moustapha fall mou cheikh la fall fekk fa serigne bara so da ndjay ni khalifatu sa ndjay roqaya yalla nako yalla yagal jamono doli gërem waye di beran ñu ko siar serigne bara penna ndjay rakam yalla yalla sun borom samal nako aral nako ci daraje cheikhul khadim di fatlu ko serigne mam ndjay yalla yalla doni ay leram tax ko barkem siar bokki talibey nek fa yeb di wa ka serigne cheikh fall bayib gor waye wa ka serigne cheikh fall borom digal mo xam bojeer mo xam kebe mo xam ngeen mo xam chamine yekati mo bi tek ci loxol mbay geey mom baye abdou salam geey mustahanu molam nuyo bi ci bokki talibey yi nga xam ni ñu ngi fofu ci touba fall ak liko wër di siara sunu soppe sunu xar sunu bajjen soxna ummi bakke galas mom serigne fallilu ci madina touré ngi koy siar di ko ndokel waye di siar ak ndokel mbokam mu bax mi soxna momi mbacke mitu serigne fallilu ci ko serigne amar samb yalla yalla sun borom samal nako ta aral nako di siara sen bokk mu baxma soxma mbati mbake mom serigne fallilu te ke serigne bousso iliman mom cheikhul khadim ñu ngi ñaan yalla soxma mbati sun borom yagal la jamono doli wërem ci daraje cheikhul khadim siara bokk ma sokaf yeb di ñaanal soxna waro soxna khadijatu mbakem serigne fallilu te ke serigne mor jaara sar ñu ñaan yalla sun borom fayal nako bokki di siar ak ndokel serigne mam cheikh sar mu sonna xadi ñu ko siara bax sar jassa ka yalla yalla yagal la jamono di siara bax nak tourne de chamot fadel yeb ci bis bi ñu genn do fekk ñu xaw sori lool waye ko ñu and ko ñom ñu ngi ñaan yalla sun borom dafa len tawfex bokki di siara bokki ni baye xel ci gede ak liko wër sunu bajjan soxna alima ndjay ñu ngi lay siara bax te dila ñaanal sun borom gën la fay yagal ci sunu kanam nga gungunu ba ca kanam ak kanam wetti li gonay ak njabot gi ci daraje cheikhul khadim da fekk seeni njariñ di siar ak ndokel baye modun lay waye sono banda sar lu fatte bax tam baye cëndu beng ñu ngi koy siara bax baye modun lay waye du fatte tam mam balla sen di kenn ci mam serigne bousso ñu ngi koy siara bax serigne mam balla ñu ngi lay jaajeufal di la jox ñu beek siar bi tegal nako ci loxol bokki talibe yi di siara baye mas jang baye cheikh jang daralu baghdad waye baye touba mbake penchu baghdad ñu ko siara baye mor mbeng lu ko fatami ko sono solo secrétaire jallallah mom señu secrétaire jall waye mom señu cheikh fall borom digal fofu ci ndar xaxam yalla yalla sun borom samalata arla mbokki di siar ak ndokel cheikh maremu sek ci marsa gade waye babakar bey baye fallu señu cheikhuna mom cheikh abdou khat ñu ngi lay siara bax waye di siar ak ndokel ñabor gi ni baye xel ci garasu daru mukti ajaratu ko djian ken duko fatte ajaratu aja aji sunu impagne sohna je bokum ngulay siar bokum dila ñaanal sun borom yagal la fi tebeural la siar bax serigne bara bax mu gore momu fofu nanu ci tuba belal siar bay serigne jaxate sunu xarit waye siaratam
6: cieñe fm
5: soxna astu balla job ci garasu daru mukti nang ko fay siar diko fa ndokel nang koy jaajeufal diko ñaanal fa ndugu du andak wer geeram sunu panju bax joju aji je bokum ñung koy siar bax diko ñaanal sun borom jagal ko jamono di siaré baylo parkin siaré mbokki parkin yep ñom bay job ñom ousmane fall ak bokki talibi abdou sissi ci marso kras nuko fatamuk waye di beral ñu ko siar nak baye fallu cham ak domam serigne koso koso cham ñu ngi lay siara bax ñu ngi lay ndokel ñu ngi lay jaajeufal bax di la ñaanal sun borom yagal la jamono dole sa wër di jaajeufal bax nak njabotu sona asgawan mbake ci bobu soxna bali mom soxna momi waye cheikh mamour gueye ñu ngi lay siara bax ci taxaway bi ak am solo bi di ñaan sun borom dafa leen tawfex barkat cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim rasoul di jaajeufal ak ndak ndakal bax serigne bacci bu sa xale serigne omar fañang yalla ko yalla sun borom yagal jamono bu sa bali masamak cheikh bu sa bali serif te werel ko barka cheikhul khadim alhaji tiano gey mom serigne mustafa lelu kan duko faté ziaré sama asbu so mom serigne omar bu sa waye mom baye serigne mu serigne bakke kandi nishan ñu ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te werel ko ci daraje cheikhul khadim di ziaré cheikh abdou karim bakke falilu donc ma kare makhlax borom jikko yi te sel nam don ci baye ba ak mam ja rek lom la utilise mom la doxal digeentami jam yalla yi muy defar ak yaatal dimbele cheikh modou folor ñu lay ziaré bax folor dila wax jaajeuf te kaw ci kanam yalla yalla sun borom samal lu ta aral nu lo ñu ni cheikh abdou karim ñu ñu badjan ñu ñu soxna ami bakke waye soxna ya puy soxna maymuna mu bax mu goremi mom cheikh abdou karim serigne khadim di ñaanal ñepp jam baye sariwu nger salum salum bamba bay cheikh fall dun faté moko tam bokki nek ndindi dunu baye xel waye bokki nek tam sam marsa bu tass marsa bu bes ak dekkando yi fuay nek dunu baye xel ak ñu lay baye xel ci ñu baye xel di ñaan sun borom defal nu tawfiq bismi nga xam mom la deggmal wer wi tay di ñaarelu fan yalla nako dug ci bismillahir rahmanir rahim yalla nako genn ci alhamdulillahi rabbil alamin yalla bu ci faatu yalla bu ci faatale yalla bu ci werdi yalla bu ci am ben jafé jafé bi do bo xamne deug ma nanko yalla na yalla mo bu te jamm man man ko defé nan ko beugé ak cheikh modou mutla touba ñu lay siara bax mutada touba sun borom defal lan sok touba ko la ban siara badjan fanfal touba jemun mum señ ci mbakiat masar ñu koy siara bax nek señum ba señ ali ndjay géré mam señ ndjay ñu lay siara bax di ñaanal soxna mbacca diouf yalla nako yalla nek señum ba señ ali ndjay géré ci daraaje cheikhul khadim cheikhna ahmadou babarka señ mor diouf jetti di siara kullu ko xamni yaangi baye xel rek ci waxtu bi tembe ak nonu baye xel rek nango lay jox sa waccu way bi la yalla jox te dila jaajeufal bax te dila ñaanal tawfiq te diko sakku ci yow ci daraaje cheikhul khadim xamna abdoulaye samb ci xara legi goor ndjay daan ci microphone bi am lay yekatal ma tuti qasida mu ñewat
7: يقيني إلهي وهو كل يتيعي بجاه رسول

0: di dal di jajeufal bax ñabatu señ modou fall mbenda ci bi ñu genn bëkk dem bëkk alxames muy magalu señ modou fall mbenda ci jakar ma jey ñu ngi ñaanal señ mustafa mom señ modou fall mbenda yalla ko fa sama borom bayyi te wëral li ci reum di ñaanal señ amdi modou mbenda yalla yalla yokku leeram tax ci barkem waye di jajeufal tam ñu bootu soxna asgawan bakki ci bis bi nga xamni alal bi ni tayla won ko doon fatali ko tay mu doomi cheikhul khadim ko doon fatali ko fi ci touba ci aynu rahmati ñu ñaan sun borom fayal nako ci daraje sunta qasidi ak alkhani yalla ci yalla jotale soxna ben gabu siare seigne saher ndjay waye siare seigne modou mamoun gey sunu xarit sunu coordinateur ci kosomam kosono asu gawan bakke bint cheikhul khadim di jajeufal nak bokk yi ne baye xel yep ci bere bi takku waye di jajeufal tam takka ci roje yi nga xamni alkhani ji passé dañ ko xewalan ci madiana ci mbar ya muy bisub qasida yando ko fanane ko sante ci seigne mamba khadim fornu sante sun tuba nak ku yalla bind warna la ku so bop ñum kaw nga ami loxo di dox ko dox di wéré ke tané ak soj sante seigne bamba war war def lo ci sa digënté cheikhul khadim lolu abdigitu war la day force kon nga ñaan ci dara jey seigne touba yalla yalla xéetal ci sante seigne bamba di ñaan yalla bismillah deug ma nga xamni da ci sante lu yalla xam mom ben bislam sakku ben bi bo xam du ko jëme ci bopam ñu digurul racc ci jëme ci bopam bis bi nga xam na ñu ko ci sante le yalla muy fukk fan ak juroom ñett ci digif gamma di 18 safar yalla ci yalla yobbu ci barke cheikhul khadim cheikhuna ahmadou bamba sunu mam son mam ami cham mom seigne jeri wadan dun ko faté soxna mambar mbacké non lay ziaré bax ziaré seigne seigne wal ci couleur mom seigne moussa gayal way ñu ñaan yalla sun borom samal nako ta aral nako waye ziaré seigne fallu bu sun dumbé waye seigne fallu bu sun seigne samba kandi waye seigne mamoun bu sun seigne mbacké kandi baye basirou bu sa ñom ñep ñoo leen di ziar askanu mbacke ngusobe bayiwunu ken di jajeufal kullu kune baye xel ak ci waxtu bi tembe ablay melna ni ñaar waxtu yoron fuk ak ben jotna ci tindodi bala fal ak pol ak ndiso di share seigne mustafa gey mom seigne bara gey seigne mustafa bara ñu lay share bax di la ñaanal sun borom yagal la jamono dole sa wer di share seigne basirou gey mom sohna wala fofu ci ndindi ñu ko share bax seigne khalil mbacke mom cheikhdou fatam seigne fallilu yalna yalla sun borom ko samal ta ar la ablay juroom fukk yak ben ci chemili 2 heures fi ci jant bi ak tiener isdio sonna jaratullahi fi la kaddu baye ko ci microphone bi goor ndjay nana geewlo serigne fallilu ablay yekete matu taxas dama ñu
1: muqayabatun fal taqran suratan najmi muhammadun al mukhtar la khalqa mislu alayhi salam man dul amru kal
0: jere jeufati mbok yi ni deglu ci waxtu wi tembe ci jant bi ak tiñar ak leram ñu ngi siaré ñep walox ndjaade lem ni xalangu dajul fof ta li duuf ci nawi xaju ci cindi waye nak li reg gor yi xañu ci cindi melni ñu ngi ci ñaaralu fan tabaski deugmal ko semaine bi nek rek mu ABC ci la ni fasiyene tabaski jublu ci xar yi yalla ci lay bok jamm no mako fet fetu jamm ak salam ta lepp rek nu xamni jamu yalla la ndigalul sunu borom nu mu digal la

0: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niu katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarah di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje señ blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xamne da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala beccëg gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeutugul da ngay da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gaagne amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defal ak sifat arkhani ak yenen ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
0: jeureje mbokk yi kon mi ngogulé lool mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamne daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laccé Alhadji Ibrahim Cissé ding ko meuna am wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: wajalilahi maskani tubaba
3: mo xam ak ñu yes wala wër wu dé kenn ku ne ci ñun xélam warul juk ci di tabal ko param ci tuba ci kanam
4: wër tuba ci kanam
5: yow talibou serigne tuba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di tuba ba yëngé né tuba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yes pex ci dëkk bu sel bi di tuba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom tuba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wave Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat
6: yeen ngi déglu Tienyar FM 88.6
2: Mesrak mi abijay khair manabat wajalilahi maskani Touba ba Mesrak mi abijay khair manabat
7: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lol mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn wal mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagn djel ñak yi koy ax sing febaru deun ak biir yi daw yi ñaari wër ak genn wal ñu tolanti ñak yi ñetti wër ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër djel ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ax sing as ak rubéol ak febaru pays su yeggé fukki wér ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar singas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolantiko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
6: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
4: jere jef mbokki kon melni waxtu ñu wara andak batu jamm bi ak kaddu mag ni tedd ñu jonna tay ji len ak mbokki ñu nam ma sheikh ak jotay bi ak serigne abdoulaye diop bisri di waxtan kat bu mag ñepp xam ko kon serigne bi dañu gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog tay itam xeli lendeb ñu gis ne jamm rek moy li nga xamne man nako safara kon serigne abdoulaye diop bisri liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamm ak nan lañ mëna def ba jamm sax ci milim rew di Sénégal
8: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamm moy lepp jamm ci la lepp xaj jamm mo gën ci aduna gën ci al-akhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxon ni diine ji ñu bokk muy gën ci diine limi reey ak limi mag amna lu ko upp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine kon lek ko upp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex neex ak nuñ ko mëna top toy so wérul do ko tala jëfëndiko ñu ni ko ndax amna
9: mbacké
8: lu gën wér mu ni waw jamm ndax lo wér wér te fi nga nek amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ni ko jamm nak ndax balla ay sa amna lu ko gën muni man ahmadou de xolna aduna xol al-akhirah fi ak fañu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jammo rek ka war ben bind kat buñu wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration dëkk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxaso kenn xamatul fu mu jëm kenn xamatul lu muy wax kenn xamatul lu muy def nuy yaqante di xëccoo di fiirante di bañante te waru neena gisuma lenn lu gëna wor jamm jammo ci la lepp xaj jamm moy jur yërmande yalla ta yalla bëgg na ñun ñëpp ñu am jamm kon dal Tiener FM ak Jant bi FM ben koy déglu di nga dégg jamm di duntu jamm di fexal sa xol ci jamm man Seigne Abdoulaye Diop Bisri ma ci wax lool
4: jerejeuf Seigne Abdoulaye Diop Bisri jerejeuf mbokk yi nga xamne yene ngi doon deglu batu jamm bi ak kaddu ko mag ni tedd ni ñu andon ci ak Seigne Abdoulaye Diop Bisri kon mbokk yi jox leen dig dajje benen batu jamm ci benen waxtu inshallah
6: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaakar

0: صفي الممشي يا ابراهيم الفضل.
1: جي خزي ديرك جي خزي ديرك من مرة خمسين
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وغير خدمه وسلم تسليما. مبارك جلتي مبارك طالبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنا بنو سانتي بروم بي سبحانه وتعالى جلتي سلمى تشب سانغ سانغي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. دلونا دي سانتاتي سيرن توبا شيخ محمد بامبا خادم المصطفى نجوكل ما سيرن تنيو بي ازياب سيرن توبا سيرن منتخا ماك نو سي محمد البسي ني يالا سوم بروم غود فنا ويرال سي رمبال ليپ لو خامتاني na muna ko ligue lamu tul islam na muko ligue mamam serigne touba ñan yalla suñu borom defal ci ligue ñor ko waye fal yeen bi ci bopam ma dolel ko carton ba meuna eggile yeenep ci sogum ta ñaan ci ma nu ko mbalem taali bi barkam ñol ma ka ali islatu nonay la ziaré serigne amdou khadifa ñu innu serif assane fall mom serigne fall ñan yalla suñu borom gudd fa na wërale ci ba lepp lo xamanteni na muna ko ligel ma serigne fall ñan yalla suñu borom defal ci rek ñor waye fal yeen bi ci bopam ma dolel ko katanal ko ba meuna egli yeen bi ci sogum ta ñaan ci man ko mbalem talibé barkam ñol ma ka alihi salatu wassalam taala anta mamar ziar serigne mamo sa innu sa mamadul fall ñana ko tofé ñana kay sire diko ñaanal mu ci gëna no lay na ziaré suñu ba serigne sa mbacké mom serigne ali mom sa mamadul mustafa ñan yalla suñu borom mu gudd fa na wërale ci mbalep lo xamanteni nam mu ko ligé mu tul islam nam mu ko ligé mamam serigne yalla wacha jëf ci rukay ñortam te ñaan ci mu man ko mbalem talibé barkam ñol ma ka alayhi salatu wassalam ziar mbalem jabotu mam borom touba jabotu mam sa ibrahim faale way no ne la ziaré mbolem kilifa diine yi na ci biir rew mi abdou ra kilifa ñaan yalla suñu borom mu defaleen tawfe janak tay sir barku cheikh mamad bamba khadim mam jambe yi la jambat lo mo wala mo def ci amore wa kurelo mustafa pour la solidarité batu jamla buy wote jappalante golante gonda ak yakar la voix de la paix la solidarité de l'espoir ziya sama ñaari wajur ñan yalla suñu borom mu gudde seen fa na wara seen ci yalla na suñu borom defaleen tok e jana ko sere defaleen soxna de tuk daay ñu dund ba fekke ñeer ñum jabar bi yepp barke ñol ma ka alihi salatu wassalam non la ki ñal mbolim wajur yalla suñu borom am na ko man nako yo mun nako te sañ nako yalla ñu ko bur yalla defal defal ko mbolim ummatul islam barakati nabil mustafa alihi salatu wassalam delu diko ñaan ñi xamantene yalla suñu borom dafa doga seen waju jitu ji yalla sa borom yeuramal le seen waju taxare len ci aljana gel ni fi de seen mu tek ñoomul ho guddal fa ni wëre ci bañu mëna fekke ñu injere ñum jabor gi yepp barke fi ñol ma ka alihi salatu wassalam dagu ba sele pito jamale mi xamantene ñu fa nekk yeen yalla suñu borom dem rotin do fugu seen bop wala seen ci ak way tawat ne ci bir ke ni de on ak seen yaram ak ñu tawat bu ñu soxale di dem kum ci mën ci do yalla suñu borom dafa la tawfi gën ci diko ñaan na ñi xamé tañu la ci yab fété gënal ñaan yalla suñu borom gën leen ci bobu leen ak yalla suñu borom gën leen ci bobu leen ak bu ta bañ leen natto ci leen fa yobbu ak bepp julli bu fa nek barke mi ñor ma ka alihi salatu wassalam ñaanal le suñu way daw ni ñaan yalla suñu borom yeeram leen
3: serigne touba
2: xare leen ci aljana gën ak yalla suñu borom jéggelen seen ñaak ak jéggelen seen recc recc musallen ci firna allah musallen safara atelim ci biir mo ban leena at ci manu bepp julli bu nek ci biir suñu barkati nabil mustafa alayhi salatu wassalam ziya mbolem talwi ne ci biir mo ila ñi nek bi ñi nek ci gohi fa sant ko sa buñu addo bu nek ñu ngi ñi baye ñan yalla suñu borom suñu kaddu fekk leen ci jamm mbokk seen animation taxane ci leer akub jandama gub leeram do rat nekki ci and sen bokkum taale bi la sen harit la way sen doom la sen jarbar la ki len beug lo jox len ci mi sona mi jobbi ni mamma sey ibrahim fallo fal babul muridina wal muridat ligia ko no mamma
3: fal bamuy leer
2: kaddu gay bay ko fi sen radio te ñi refema 88.6 da kal ko bandi 41 38 de ndak serigne touba gi jakalu ke jeune samba jeri jaro imma bu sem safa mekel ko studio suñu mam sona mi nek
3: dawru fal
2: way no ne lañu lekkelo radio jant bi fm touba mbacke 95.2 studio sono jaratullahi mamariama bu
3: sono
2: jaji fal na jone abdullah hisamu mañu fa do ngali mustafa ko lu borom xin bay fal mam mali ñeemam khadim jeurun touba sar bay fal suñu mam bu
3: fal
2: lazi dawdo ge sabdaru serigne touba serigne salim bay jeul jeufati bay gor ndjay ndan geul suñu mam du fal yay bu sa sonu ge dom de sonu ndak jeha bolé wa 95.2 jeuf len ci rol ma len bo
3: yi ga bo wala
2: zi am bolé wala rg fm 94.6 ci rew mo jaa jaji fal na sey mbake lo mañu fa tawal sonu mam fatou jeuf sonu ndey lo jeuf len ci rol ma len bo yi
3: ga bi yene waral teru buram
2: yi delis war fi ci 41 38 zi am bolé wa dara di beug len jeuf len ci rol ma len jeurin asto sey na hal ziya suñu directeur sama fatima kay ñanako taw fay jena kay suñu radio ko ñana la muccu gëna xewal suñu bay alhaji habibullah ñay ba salam borum otu ma ñi bay mamadou soumar ustakh mam sañu ustakh abubakar ndiaye habibullah mam balu borom daaray cheikhul khadim basman lo wajjal wajjal ñi wajjal suñu bay serigne rasoul may nanga serigne modou
3: mokko
2: bay ndiaye touba ci ke serigne touba bi ci
3: ko la bal
2: mustafa sila ka ko radio fall borom de mak te ngir ba ibrahim
3: ni
2: ba dem ba fami sin tradition rakki jamur elazi ibrahim sin zanda nga sey mamadou mustafa mbakel
3: ko
2: chatu yam sey na ali nya indi serin sey mbakem serin ali jam serin modou mustafa serin sidi sey yayi boy adja aram job yayi njabo gu sonna fatima tadja sama dom sonna wa jaar mom sonna jaratulay mamariam bu rakki jamur adja rat on hamat sarab ye sonna sa sono mam diar ndjay mom serigne
3: salim mo taxon mo sulen am
2: do ci rakay wor mal ke ko xey ci dara ji ñu ko mu ci muntu do fek na la fa nga nek jox la samay loxoy xol bayima kenn bayima fenn bayima ñeñ yeen nga ci xel mi taxol bi fa
3: na dalin nan ce ko ga akile la taxon mo sulen
2: gi mo len wa dara ji ak tol beek liggey bi tambale ko ci basine la def say mamadou fa ba ci sohna ay def fa fon ko mu ci muntu don ko nek rek ma ngi la jox sa waccu way bu wéro wéro ay ci mbokki mu ngi

0: lesana jeureujeuf bay fallu ndiaye lañuy ñew andal dal ci and suñu bass na alaaji bo bëgg jamm ana xalbe la jeujeuf la alaaji ak sa sa
1: ñi jiss mi tegraar li anho.

0: bay bay amadan
1: diko addi asirum saaji ak bay faal do wono yarax diñu baye asirum mam jaara juuf
0: khafaru li ghfir rusuna
1: na bu juuf jeere jeuf defna la ci romal bu wara
0: wala ya li tarjiz
1: sonan day sen mom mam sa ibrahima faal mo le mbo tu bay yarax yep rene sa mam du studio karam fatte mo la ben
0: biman ala
1: asirin dam ngom mom mam sa
0: khafaru li ghfir rusuna
1: magi jamu sama misar beug faalu jeere jeuf fa joxna la ci romal bu wara wara 8 6 28 06 12

0: bax moña knaale ci xéeti begle jar na xamle mo gën ci rew me
1: diar sona adama sen mom cheikh mamadou fadal ma nga di wan ma set len dañu baye
0: xel
1: diar ko sona fat sen mom cheikh mamadou fadal mbaki borom mexek lambay jëg sona mi jonu ka ci ker xaar
0: mo señ ci dindi.

0: na juri modou fay sinir jor mako mbolé watou ba ci pala
1: sin ma ji borom me xekal ma ya saxna fatou ba ya moraba ba fatou ba xey hej mama
0: gadi yal aja di wor ngam mom serigne salih sona ko mbangam sama awu juuf ci di wax nu ñaar tali sona ngono ñi ngi sama mamadou fadal
1: ya saxna fatou ba ya moraba ba fatou ba xey hej mama
0: zan adiya ko sri mbay fay keur biram fay di ko ñaanal mu ci gëna xey sey na xali ngom touba onra
1: señ ma jibo
0: sama ciar bu jigen ba sona xali ngom touba mu roi faté mo la ben
1: ya moraba wa fatou ma xey hej mama bay sul sol sul sol bay cheikh massamba
0: serigne jibindou nanga serigne massa la yokal sa radio serigne mam tianou dia ak sa dana ñu leg inshallah
1: ndey fatouba
0: sama ni jass serigne abdou fay mo di wana medina di ñu baye abdou fay mu ndo baye sama fay serigne ale ngom mo le mois 27 angle 18 yepp re mohamadou sen jankatu khassida jeru jeuf
1: cheikh babakar charga namba soxna fatouba
0: Ya moraba wa fatou ba di ko adiyal ndiam baye fa ci di wono ko la ba la nek di ñu baye serigne mbake sen mécanisé jeureu jeureu

0: wallahi fay tak sama baye mustafa sey ko won joxna la ci xoma la bu wara
1: makan la jali wansil jora makan al bukh wansil
0: khira waw nañu yeneete jaamu tam fu ñu mënti nek ala ko leen rawati na ñun suñu mbokk yaay fay
1: makan al khore wansil jamel wansil anjara
0: bu ju peccor ge yeek bu ju bokk borom keur yeek lepp rek ci bir keur ñu yeneente jaamu da jamm mom ci la lepp
1: xel
0: Allah kul
1: laahisum
0: lepp lu way man ti am ci adina te amulo jamm dang ko jaay jende jiko jamm baye soxorante beg iñaanante beg lo lepp amul ben
1: jereen
0: adina lepp lo fi gis rek Allah kul laahal netale rek lay mujjii yalla fek mu don lu baax way yalla fek mu don lu
1: rafet
0: ken xamul yalla suñu borom rek mo xam suñu munti nek Allah kul laahal nañuy rafetal l'islam dafa bëgg lu rafet ma sha Allah
1: yow la
0: islam dafa am sa kon nañ ci baye nit ku nek kep ko mënti nek lepp lu suñu borom def ci mom yene ko ko rek te yalla ndax yene ñepp ñu am jaamu bu ñu tax ñu am ko yow sama jëm bop mom Allah kul laahal dang ko am kon nañ ci baye
1: serigne
0: babacar sise jërëjëf buñu ñaanante way buñu soxorante buñu bodonté way buñu jëwante ben yeen amul ben
1: ñëw waxina buñu kul musmi walakina buñ sele kul mudrimi wajj jamil
0: bokku la ci la ma santé yalla suñu ki ñaan mom sa borom musallama mu cël na ma
1: ci wal monina wal monina
0: yalla suñu borom dole defal tawfiq rek teŋku ñu ci ñu way teŋku ñu ci yoonu siratal mustaqim barkam ñol ma khali salatu wassalamu alayhi sañ dole gor gor lu ab soñé la ni may wax ni sa jëm ji la ci diital
1: ulama wa amilin
0: lezan
1: wajjal jamial amilin مخلصين وجه الجميع مخلصين شائفين وجه الجميع شادخين ناسخين وجه الجميع ناسخين شادخين وجه الجميع شادخين فاسين وحنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا Hamadan wa rahma wa jalan fa'ulan wa khaira wa kubna azan wa dara wa hina hudim wa jika wa akhirihim hibna wa nazluka wa jal jamil wa khmati wa nasabi wa rahmatin wa masalai nasabi wa jalana هنا وانا اسا ساق بلادنا تفضلا فنوفا ساق بلادنا تفضلا فنوفا وانا مكار ما الاخلاقي وانساب بي بلا سخائي وجل سخرنا واخر الكبير وجل

0: jaji fal mo len ñi xamantene jaar nañ fi wote ñi xamantene wote wuñu way gëm na na wote wuñu ben sa buñu addu bu nekk ñu ngi tok te diñu baye wala suñ borom labal len ci jeej yu xewal gu andak taxaw nga
1: raw de bi
0: defal len muccu genn xewal wër gu andak wërseug tawfiix ju andak tay sir ju andak son de tup daara yi barke man sa grand fa lamb sa waji
1: man yu xati bu ni bi daw bi daw
0: mbok yi du meuna wax way du dak wax suñu borom mo ñu natto ñu tok
2: FM
0: lolo wara sa bu ñu addo bu nekk ñu tubal ñu jéggalu leen lepp lu dëng ci cadre yu nekkul jublu way ba xeyna matadib doomu adama la way lepp lu ci jublu sande ko yalla suñu borom
1: himman yu khatibuni bi
0: delu diko ñaan mom bur bi mu ñu yar suñu cadre dina ko sama ba lepp luy baye ko jëm ci yeen yalla fekk mu mengu ak na ngeen ko bëgg
1: raw
0: dark ñol ma taw ali salatu
1: wassalam
0: mbokk yi way leen di and ak programme yo rek ci ñer fim dakar 88.6
1: roman tu ibu wa zattat fi kadda wa alamin
0: gannaaw xibaar yi ak yegle yi di ngeen am seen émission la vitesse 3 mo ci ñu bokk moy Ousmane Bassiri Habib Ndiaye Alhaji Habibullah Ndiaye bal salam borom otuk mag ak baye jiwru ñam ci andal yep rek ndeysaan rawatina ci walu dembe ak dekk bi rawatina fi rew mi tollu jamono ji nga xam na ndeysaan ci lañu tollu ko mo ci sefa sepp nañ ko baye xel ma sha Allah mu ngi noonu ñun mom ñu jox leen rek di dajé ba après tabaski jamm salam bu neh rabbana yalla nañ ko fekke te bu nako fekke yalla nañ ko tal jamu yalla yep nañ yalla nañu dem ci jamm delis wax ci jamm barkati nabi mustafa alayhi salatu wassalam tubal na ñep rañ jeeg gulu na leen bu wéraw ci leen balu ak bu wéraw ndey ay ci mbokk yi mu ngi nonu serigne touba ba sa ibrahima fa lamp gore mam jara sel wa salam jere ngeen jeuf yalla seen jamm yag lool wa ci barki mamu mi fa ñu fanan jeeg

0: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dir 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pencum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tayser high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
1: touba ci kanam
2: yow talibé serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba ba yëng ni touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néw ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacké mu yag fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jaay khair manaba وجلالي مسكني توبابا مثل اسمها بجاي خير من نبات
4: سما ويركو يارمو دوم داف ما سوخال لول مو وارال ماي توب بو باخ نياك يمو ورا جال بيما وسيني نياك نانكو سي ساسا غير ار كو سي فيبرو ريس فيبرو لافاج اك سي سكات بو داربي غيناو لولو yobbu nako juroomi yoon ngir mu ñakku ci bëre bu fajukaay bi ma gëna jégé bi mu amé wër ak genn wall mu jël ñakku hexavalon 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddaagal jambataan fièvre mel fièvre res fièvre ko la fañ jël ñakki koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wall ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wall mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalon 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñakk xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom benn wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñakk yi ni mu waré
5: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle new carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
6: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje seyblay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xamne da ci loré wala lo xamne da ci def ay jéxé ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw noppi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul lén ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afa nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeul dugul da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysal ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
5: jeureu jeum mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mukhtar sille siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahim Cissé ding ko meuna am wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbettem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katana
1: dal len ak jamm ci fimu ñakare jeexna ci walum electronique dajé ci ay bolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayu ñu ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen garantie yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fibor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Koloban rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamunay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sok mo man ci walum électronique

0: Similar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki auditeur yi ak auditrice yi yeen ñep ñi ngi leen di nuyu fi ñu leen da nuyu di seen reçu DTL diffusion triangle de lumière xamna daara ji tool bi ak liggey bi aman nañu mbékté lool bénéficion borom baxé ba nu fekkat tay di alarba waye juroom ñaar waxtu jot nu tew ci fi ci daara ji di Tiener FM tax ñi di PC Moustapha Al Karim nek sunu maam soxna Aminata Lo lekkologe di tool bi jant bi FM 95.2 Touba ak liko wër mu nekk ci corniche su daara Djolof tali ba jëm marché Guédé lekkalo xallu nga xamne mo deugmal dekk bu sel bañ wax usunu mahab na diko wax ti ndodi Seigne Abdoullahi Sam ñom nekk fa ak mbolem jabot ga nekk sunu maam soxna Diara bu sa Mariama waye lekkalo liggey bi leer ga FM 94.6 njaamuru gep lawati na lugu ak liko wër mu nekk ci quartier Thierry Nord keur sunu maam gor gui Amadou Binta Serigne Cheikh Lo nekk fa ak ñamu fa nekkal ñep ñi ngi koy nuyu ak ñamu fa nekkal ñep waye delu ciat fi ci daara ji ci Dakaru xam ngeen ne alarba bu jor rek bu juroom ñaari waxtu joté japp juroom ñenti waxtu da ngeen dem émission bi ñi wax live test 3 morts sur 5 moytul dembi ak dik bi lan ci waxtane di dolente ak soññante ngir buñuy théorie ci ñenn ñi waye di and ak ñenn ñi ci deglu ak cietane mi té moy ñi and ak ñun ci YouTube ak Facebook bo Facebook bi ak sunu FM bek jaaru way yi nga xamni ñom xam nañ ko nga xamni ñu nekk ci réew mi ak biti réew ñom ñep ñi nga and ak ñun en direct dañ leen di defal émission bi ñi wax live test 3 morts sur 5 ci walu kaddu gi nak Alhaji Abibullahi Ndiaye waye fekk ak Serigne Ndiaye Touba ci walu machine bi noo ngi and ak Serigne Aliou Ndiaye di neugandiku du ñak Mam Cheikh Lo lekkelo gi waxon na ko jant bi FM Touba ak leer gi FM Louga ñepp rek dañuy andoo ci daara ji tool bi ak liggey bi kon fa tawarakallahu borom tur wi bëgg na turam seen na Mam Cheikh Lo nale ñu di ko siyaare te di ko wax mu ak si ak jàmm kon live test 3 morts sur 5 ci tënk rek da mën naa yaatu lool waaye dañ ne juróom ñoo xam ne dañoo nekk ci tali bi tey daw ay xel yu bari ñett ñoo moom dañuy dee ci tali bi kon ay xel yu bari baaxut kon il faut prudent encore prudent toujours prudent kon fa tabarakallahu dañuy nuyu suñu njiit ci yoonu marit Serigne Moustapha Mbacké moom suñu maam Serigne Bachirou ñu nuyu ko siyaare ko ñaanal ko gudd fan lool gu ànd ak wér nuyu njiitu kër gi président directeur général Serigne Cheikh Mbacké Serigne Aliou moom it ñoo ngi koy nuyu te di ko siyaara di ko ñaanal moom it yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéey maamam bii sama borom defal ko ci lu koy njort waaye lépp rek nu ànd ko ak moom nuyu directeur yi soxna maam Fati coordonnateur yi yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu doore ko ci Alhaji Abdoulaye Samb Alhaji Daouda waaye Alhaji Ibrahima Cissé waaye Serigne Cheikh Lo ak ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi ci kër gi yore fi ay ndomba ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu boore waa daara ji waa tool bi ak waa liggéey bi kon xamna dañuy tuddu ñenn ñu yobale ñi ci dess ngir ñeekante ak waxtu wi ndax bañu fi sun borom baxé benen alrabu bi di ñew da fay seuss lool ak julli gi yanguy dekk beek yanguy ñi dem ak joylo geek ñi dekk dana tax xeraw lo go war am deug duñu ko am te fofu sax lañ ko wara gëna amé kuna am nan yene bu neex yalla jukki ci kemt dal katan ngir ñu wajé ko ba nga xamné bu neexé yalla rek balay ñetti fan ñenti fan avant bis bi di ñew fekk mbolé bi war ci wote ñu def ko waye li war ci soor ci itam ñu def ko bu ko defé ñepp di ko ndir té kenn baña dawal bo le nik ak yak bu né yaayi yoll bu ñu tecc tek kenn bañ ko jiñ moromam kenn ko nek japp né suma joomé rek fay am té kon da fay melni fay yépp mëna lolu nak ñaanaluñ ko kenn ñiëk ko ci suñu bop ñi ngi ñaan rek fa tabarakallah julli go xamne gatandu gi ak ci bisi ak gungé ga xaddu dam te lu yalla man la yalla nako yalla def ci katal ak baxam barke sayidina muhammad barke khadimul mustafa ñaanal bokk yi nga xamne ñi nga deggmal ardul jass nga xamne ñi ëpp ci ñom jëmono yi le ñaga fa yalla defal li ñom itam ajil mabrur ñu dem ak jamm aj ak jamm ñu nangulé ak jamm ñu andalé bagani fess del ci xéet yi ak taranga jëpp nu bokk ko ci barke sayidina muhammad ya fa jotté xew yam fa de grand ñi wax ñaar ñu ci wañé ko yalla ko yalla yamalé fofa té ñi ci dess ñepp ñu ak jamm té andalé ak wër té fekk nu ak wër lool yi nak mbiram borom bi la ndax lu nekk dafa am ab leul lela jigen gari adina bañ koy mur ñu ne at mam gane adina rek ko bañ koy tuddu wala bis bañ koy ngienté wala simin boba ci la diw mi ganeon adina bu de delu gay nonu nga xamne lu ne rek yalla do ko dafa day am ab leul dal nga xamne dañu nat ci goor ne atam nangam ma ci la ki gano adina atam nangam ci la ki yalla dogalon mu delu nonu la yalla tegge jamono kon nak yalla yalla bayenu fi la jota xew yam fa te mbolem ña fa nek dal ni mako wax yalla bu xadam kon nak ñoo ngi nuyu mbolem groupe manuel bi ñep bayiwuñu kenn fup sofor nek wala transporteur nek fa tam auto jox ko sofor seen yene sorewut transporteur bi xamna limu gëna yene moy sofor bi liggey lepp ta jox ko ko du yomb waye sofor bi tam yene moy mom alal ju bari lol dom pat ca jox transporteur ba versement bu doon bu ko dewe sunu du yoy giir du dem ak nen lol yalla nako yalla dogal ndax ma ngi dañu ko la feslo dal mo la yapulo kon yalla na ñepp gis seen bop ci eenma bi ñe yahan tok te duggu ci daamar yi borom daamar yi ci seen bop ak ñi mom daamar yi kep ko xamne lay jëfëndiko mbedd mi rek wax deug yalla no ngi lay ñaanal bu baax kon ñu tuddu ñen ñu yobale ñi ci dess geewu ñoo ngi nuyu yaay radio bi soxna mer sek ak njabotam gep ak mbolé wa an maris yep waye du nit baye balla di baye radio bi ak njabotam yep ak mbolé wa cornisu dara jolox ba baye nong la united la siaré waye di nuyu baye aladji mbay geey ak bay modou fall ñom ak seigne matar je ñom ak wa commune ba yépp ak wa hôpital tindodi ak wa tindodi yépp ni seigne ablay seigne laylo talib ablay sambu ak wa tindodi yépp ñu ngi leen di nuyu bu baax suñu badian magat fall ak suñu badian dior choy seigne cheikh diaw seigne moussa badian ñom di nuyu bay be le lo ci ndindi ak wa ndindi yep njaay touba ca ndindi momit ñong koy nuyu way njaay touba ca gal tapé di nuyu bu baax seigne assane sok yalla yalla doli ko wir ci barke cheikh ahmed samba ñong nuyu soxna amitam bay wa touba daru minnan yep di nuyu bay ma samba ñang ca keur ñang di nuyu docteur seigne touba bi seigne ma samba jagn di nuyu bu baax seigne matar fall set setal ci juma ja momit ñong koy nuyu di nuyu bay mo taala gay ci marché bu soobe di nuyu seigne mahfous diba di sawarab seigne modou mahfous mbacke momit ñong koy nuyu te diko xara di nuyu ñom pap cham ñom ousseynou lom ñom bacc job ñom ak njaboti juma cham ñom yep ñong leen nuyu wa ñong leen di xara di siaré Aladji Bara fi ci Koloban waye di siaré Seigne Am Thiaw Seigne Pap Thiaw Seigne Omar Mboub ñom Seigne Mor Diallo ñom ak ñom Mam Gor Mboub Jabotti Ba Mustapha gi Seigne Lar Diop Seigne Kodde Gakku ñom Seigne Matar Ndiaye ñom ci Ropo Mandel ñom ñep ñu ngi leen di nuyu nuyu Ba Mustapha gi ci jammam ak Jabotti Baye Mbakhane Gomis Baye Mor Sulok ñom Seigne Siaka Mboub ñom bay magget bax ak wa yarax table ferraille yep bay serigne job ci yarax nuyu wa jajor de yep soxna welti soxna ndiawna seigne pap konté ñom nuyu wa warak seigne bay sek mbar xar touba xelli son yi bulo ndam seigne momet ci ci almagne di nuyu bay cheikh magget job ci dagaj way bay job ndox ci dagaj ñoo ngi koy nuyu diko jotal nuyu soxna jaxat jeng ci touba di nuyu bu baakha bax soxna ante job ci mbarom way bay modou jeri silla mom ñong koy nuyu di nuyu soxna jaara xulle di nuyu bu baakha bay mustapha mbaw bay am di sall ñom bay ousmane ndjay ñom lamdu ak wa keur ali yep bay ousmane ndjom badian bousso badian lota yaay ummi ajeratu kod djouf aladji biran lo mbar fall touba xelli ak mbollem jamour gep ñu ngi leen di nuyu momadou bax ci watiria ñu ngi koy nuyu te diko xara bu bax di xara cheikh mbalan fall ci ben barak wala diwan di nuyu señ samba cham ci marché ngelaw di nuyu bu bax señ matar fall señ cheikh fall ci touba momit ñong koy nuyu di nuyu señ khadim job di nuyu señ tierno cham ci touba waye mu dekk ci daru muftid sori taxi di nuyu wa touba yep wa daru muftid yep wa misre mam balla yep señ abdoulaye tan mi ngi fofu bay njaga ñang ci yeesi bay samba jabaay ñom ñep ñog leen di nuyu ak bay cheikh kebe ñom lay job seen ci mbacke touba ya bay basirou ndjay ci touba sam tala ndjay ci daru khuddus way tala ndjay ci kokki ak bokku yep nuyu seen jege gi rts ci louga ak khadim diaw wolf louga ak louga touba yep ñog leen di nuyu leen xamane emission ba gi jotna dorna te yena ko mom di nuyu bay fall ngom seen yalla jongo Seigne Assane Ndiaye ñom ñu ngi leen di nuyu Seigne Djibi Ngom Djibi Ndour Daouda Sar ñom Ousseynou Sambu ñom Babacar Diouf ak bokku yépp xamna né woor na mëna boy lim do matal ka ngay jéggi sax sa yéene day dooré fi mom motax baye bor def ko nawa ngom waxon ginaaw biñ ko nuyu ci jëmmam boole leen nuyoo bi nu borom bi boole di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di nuyu say Khadim Sen kooku sama goro la maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa Lamba yépp waaye waa Touba yépp rawatali bu bees ba teenu maam Cheikh ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu waaye di leen siyaara Cheikh Kafe ca Pikine Waqi Naan 3 ak Seydou Modou Gueye ndaxar daal tali bu mag Ridis tali Ikotaaf yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu nuyu waa centenaire yéen ñëpp ñoom Mafaltine ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn daal ñoo ngi leen di nuyu di nuyu siyaakam bu baax nag xam naa ne gannaaw xam naa ne dañu njëkkante ak waxtu wi yéene ji moom ci ñëpp la kon ci bàyyi boole loolu la ñuy teg sunu baaraam ak mboole waa parcelle waaye soxna màggan ñi ngi ñoom ak soxna Seynabu ñi ngi ñoom ñoom xaar caam parcelle daal 1 ba 26 yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu képp koo xam ne rek day bàyyi xel laa wites 3 mort sur 5 fu waaye mën a nekk rek na ko wóor ne noo ngi koy nuyu waaye noo ngi koy siyaar xam naa kon nu teg sunu baaraam foofu rek di nuyu si Moustapha Cisse nag bu baax si Moustapha Seye kooku sama jarbaat la ak mboole waa Daara ji waa tool bi waa liggéey bi kon xam naa Njaay Touba nga jëkkandiku rek yëglu bu ko dee bu soobee yàlla ginnaaw timis gi rek ñu gën a yaatal lool jataay bi bu boobaat buñ demee ba juróom ñetti waxtu jot ba li nu jàpp ne dana matab sumb ndax sumb bu mag lay doon bu mag bu nu sàjji ndax naaf yi gën a mag lay doon bu ko dee nag yaatal booba jataay bi 88 628 06 18 waxtaanu pël rek lay doon duñ ci ma sa weesu naga baax kon Njaay Touba asalaamaaleykum
1: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu alhaji ayib Njaay ñu ngi lay siyaare di la màggal nuyoo bi maa ngi si jiital sëñ Moustapha Mbacke xalifa général kullu murid di ko ñaanal fa nu guddak ak wer di ci teg njabootu Mamor Diarra gi xalifa Mamor Diarra borom saam sëñ Cheikh Mbacke ak waa kër gi yëpp di nuyu sëñ Baara sama sëriñ ak sëñ Dileek sëñ Mamor ñoom ak sëñ Galas sama rakk di leen nuyu bàyyiwuñ kenn di ñëw ko sëñ Touba gi ci Koloba nuyoo bi jiital sëñ Modou Mamou Touré ñoom Baye Diop ak Allah Diop ak Njaga Mbaye ak apprenti ak Kilaay Sefour di Njaga Mbaye Tata bàyyiwuñ kenn di dem ba Tabli Moustapha nuyu Moustapha Thioun ak Djibi Thioun ñoom ak Njaay Kafe ñoom ak Imam Khalis la ñoom ak Moustapha Dieng ñoom bàyyiwuñ kenn ak Djili ci sa kër fàttewuñ kenn ku nekk ci kër sëñ Touba gi rek ñu ngi lay nuyu bàyyiwuñ kenn ñoom Iliman Diouf ak Cheikh Bagne ñoom ak képp ku fa nekk rek fàttewuñ la ñoom Kakim ñoom Kakim bàyyiwuñ kenn ñoom Basir ñoom Omar ñoom ca place ba bàyyiwuñ kenn di dem ba Touba Mbacke di dem Dar Tan Cis gi ma dëkk di nuyu waa Dar Tan Cis jiital ci sëñ Assane Mbacke Assane Ndiaye si Afrique quartier ba ak waa Dar Tan Cis ñu yëpp ñoom Cheikh Ndir ñoom ak ñoom Samba Yadd ñoom ak képp ku dëkk Dar Tan Cis rek Baye Kabakan ñoom bàyyiwuñ kenn di dem ba marché Ocar boo demee ci Urbia ba ñoo ko joxe abaloo rek dana ko jox ñoom Alioune Touré ñoom Baye Tall ak Baye Gora ñoom ak waa Garas ba bàyyiwuñ kenn ñoom Modou Ndour ca buntu kër sëñ Modou Fatou Xëri ca bis ba Modou Ndour jiital leen dox naa ko nuyoo bi mu yaatal ko Baye Gora ñoom ak képp ku nekk ci ca arrière ba rek bu Modou Ndour ba bàyyiwuñ kenn di dem ba Lougalo rek di nuyu waa Lougalo fàttewuñ kenn xam naa boo ko joxee Youssou rek dana ko yaatal jox ko ñoom góor geeg Mbayloo ñoom ak Maodo ñoom ak képp ku fa nekk ànd ak ñun émission bi Garasu Bees Ibra Ndour ca sept place ca diggante Njaarëm ak Touba lépp lu fi xew rek ci yoon ñu ni mel melokaan yi toujours mu ñu koy fàttali ñoo ngi koy nuyu moom itam xam naa kon dañuy njëkklante waxtu rek alaaj yi dañ lay delloo kàddu gi bu ñu demee ba nga xamee ne rek képp ku suñ xel delsi rek ku mel ni suñ Babacar Sarr ak Diop Njaga ci marché Petrosen nag bàyyiwuñ kenn Garasu Petrosen kon xam naa rek buñ demee ci kanam rek yëpp taximaan bu ñuy déglu karapit su woor Njaga Njaay bis
0: barakallah
1: apparenté client yi bàyyiwuñ kenn
0: ñëpp rek incha allah bu ko dee bu soobe yàlla
1: waaw
0: kon Baye Sidy Faye nuyoo baa ngoog soxna ami waaye sëñ Malick Diouf waaye sëñ Lamine nuyoo baa ngoog sëñ Cheikh Mbodj ñoom nuyoo baa ngoog waaye sëñ Ibrahima Dieng ca Madiyane ca Mbaar ya ak sëñ Bàcc Ndaw moom itam ñu ngi koy nuyu mooy koy ànd ak ñun jataay bi la kon fa tabarakallahu ñi ci dess loxoy xol rek kon nu tek suñu baram fofu di nuy baye dam jaay ci kër maam cheikh ak baye bassirou gueye ci kër maam cheikh ñu and ak serigne youssou di liggéeyal maam cheikh yalla na yag yalla do li len wër baye mustapha mbaw mi ngi fofu koy and ak ñun la momi tam ak ndongal takko ñom bayiwu ñu kenn dal njaamur gep dal rek ñu ngi leen di nuyu kon duggu ci liggey bi rek waxtaanu peul la duñ ci masoro mu naga bax ku ne xamne ne événement ne auto événement ne nit mu nek événement bo xamne national la bu ñu nexé sax ñu international la ndax day am ñu joggé ci réew mi di dem biti réew am ñu joggé biti réew di ñew ci réew mi am ñu nekk ci réew mi tay way di joyalante kon motax événement la bo xamné national la waye man na ni sax international la kon jawu ji dana saturé ñu ñaax suñu mbokk safor yi yéré avion yi ñu gëna boole ñu gëna dolli vigilant bi waye suñu mbokk conducteur yi nga xamné ño yoré daamar yi té daw ci souf itam seenu man rek buñ ko bayyi mukk boole len rek nik ak jak bu kenn dawal baxut bu kenn njeukante baxut da ngay boole nik ak jak suñu mam ja dal mo moko don code de la route serigne fadilu te wax jëm ci waxon de na la wourne barke ba daf ni top ko def la mo wax rek gis ko def leneen nit gis ko te yene wonu kenn def leneen bay gis leneen lo xane bokut ak li nga xane mom nga bëgg gis bokut ak li nga xane ñi nga andal mom do bëgg gis kon na ñepp boole rek nit ak jak boko de événement yi dana ñew ba jeex ak jamm te xat du dom yeneen événement di ñew nu gatandu ko ba ex ci gu ngeega te lepp seddu gu yulu yalla man la yalla nako yalla def ya rabbi ci barke borom Touba kon nu ñaax suñu bop ñaax suñu mbokk conducteur yépp rek jamono ji man na né loolu ñu na départ dess na tuuti ndax buñu fi yalla baxé ba bisab tay bi dem ba ñett fan té mu dil ci nga xamné weekend ba ndortel gaaw ba japp dimanche ak alterné talata alarba digëd samedi dimanche ak alterné ak talata ci la dem gi gëna tifo lol ak alarba way alarba tout la journée bi té moy bëcëk bi yépp waye guddi ga yépp ba ba fajar ci xar muy jox mu nekk ay départ ando ñu bari ci ñi nekk ci téru yi tay dem ci bokku ya ci hors de Dakar nga xamne dañuy gëna dëkk bi ñu nekk Kaolack bokku nañ ci ñu nekk Touba bokku nañ ci nekk Louga bokku nañ ci waye ñu nekk Fouta bokku nañ ci waye ñu nekk fi tam bokku nañ ci ndax amna ñu joggé fi di jëm fofu am ñu joggé fofu di ñëw fi kon dañuy joyalante dal kon nak talibi day satiré lunu ci mëna génné nak moy li ci mbiram sahir dal nu def ko té moy nik ak yak batim bi ñu bako ak sunu mag ñu bax ñi nga xamni ñom seeni krous duñ yadal duñ fananal ñi ngi ñaan rek jamm na ñoyu yalla yalla nangu seeni ñaan ko dal sefor ci li leen di denk moy ñu wajal auto té moy yobbu auto ci mécanicien ñu Ousmane lo nak borom wajal bu baax bu ko defé ñu saytu leen moytu soudel ma fi bama dem ba dik ak bouchel ma roubi bama dem ba dik ak yoy ñu moytu ko wut bis bo xamne du ñak gaaw wala dimanche nga waxtaan ak sa mécanicien ba ngeen depo ci budé ñadul liggéey dimanche fit ñu may leen bis yoyu xey ko ci garage yi ñu yobbu auto yi ci garage yi def nak na mag ñu daan def na bay sa mag ñi ñom daan def tojeul ma auto bi nga toj auto bi badu lal souf ñu daliko ci forodo ya xol coupe ya budé déna met ya budé hygiène waye met sene da centrale bu féké hygiène waye serveur ci auto ya koy am ak lepp rek ci organe yi lu ci mata set ñu set ko lu ci mata sans ñu sansé ko ndax amu ci lenn lo xamné yima lim lu ci pan gën ko ri bu ko déwé ñu défar ba mu bax su ko lay ñu sang yaram yi ba ñu set tek ci japp ba yaraw wi lap nga lek ba sour baña def nak lek ak jëbeen lek ba bo toge di gëmentu bo bu baxut waye nan lu yam moytu yenn xeli ko ci joge fi te jëm Touba te jaar ci souf bo de ba Bambey waye droitel ba wacc tali bi waccal ak sa satal wala ya nga yeni di labé da ne kat ko am lu aajo wona wacc su fekki ci péage bi len jaarit buñ ne ba tolok Bambey digënté yi gis ngeen aré ni mu mel ci biir yi nga xade mëna sa fa taxaw nga def ni nga xane non la wax ñey jëm yodi kaw la xit la même chose de ngeen sank ci ndigay li kilifa yi ñu wax ne yaakar na suma joomut fone yi neew dañ koy ubbi ba lenn ci ay fan ci wër wi di ñew ci digënté gaay ñay jëm kawlax te ku ne xamne PAS bi da nga daan wacce fofu ñu naan kër ball ci ku xam yoonu kawlax ci mbuur xam nga ko fa la autoroute bi yamon PAS ba ñu daan fa wacce ñepp bokk wenn xaal wi jëm kawlax kon nak buñ démé ba ubbi fofu ba kawlax kon dana gëna yombal dem gi waye dana yombal dikk gi waye bu mutax kenn téréré di bu boba du bax ñu def ko sante yalla té xamné auto mom bu joggé di dox bu taxaw rek gawna bo togé dir fo jëm bu neex yalla da nga fa ag ak jamm té luddul ag rek ag ko gën kon amna ay possibilité yu bari yo xamné pour génn ci Dakarou jëm ci dëkk yi jafé tout bëre boori ay babagar ak kër sambakan son yu gis ngeen tronçon yu ci bari wax dëgg yalla gor gorul lën ci ba légui yoon yi mi ngi am ak soppeku yooni Louga wi momit wax dëgg yalla ñi fay nekkay horreur difa joggé di ñëw fi tay joggé fi di demit yooni nekkatul gan ci ñom xam nañ ci lu bare du seen gan yooni tawawon la même chose kon yoon yi nekul gan fi mel ni te amna ay bénéfice yo xamne fi ne bo démé ba ag Touba tul bu la nexé te nga jëm Touba wala ay daru muhti bo man nga waccé nonu wuti ay kër nganna yoon ya lo xamne légui défar nañu ko nga jaar ay mbacké kadior dem daru muhti man nga dem ba Touba te xat nim daan xaté ci yoon wir national 1 bi légui dootu ko def so demé jaaré ci yo souf baté ba génni jaaré mi tam ba romb kër sunu mam Ibra Yassine fofu señu blad andi wax fi ak tawas ki da jégué waye bu tawas ki jéxé nañ ko ratxal bam ratax de coran rang bu yaatu té roché ko bam toy xép dana bax lol ci magal gi bu bolé ak sa xaar yi daw rek bu nexé Allah dana dem ba fu way bëgg dem rek sunu dang fa mëna dem té do tax mo xat nam doon xaté té sunu mbokk conducteur bobu defan joom télé ba doon traverser saxar gi ba saxar gi am lu mu fël ci autom ku koy dégg ak mom ci jëmam bamu ko faté ti yëru ndundam passation wi kenn duko ak di su ko traverser rét rek la laaj taxaw tém dégglu xol table bi budé yi clignoté nga xol budé yi barasi wacc nga xam budé nga xani ta fay taxo mom ñi wacc drapeau ya nga xam waye dawal bax ci ray bi rek daldi foncé rek jéggi baxul ak ci da sahar du sedd té sahar wax ni ko daj ak mom rek ya ko togn té bo daj ak mom to togn ko lu bari dé kay dawal saxar ga da am lu ko naqari lol na xamne dara du ko ci fekk waye day nek bilan ci jëmum jo xane bu teude ba guddii mu yewu xamne li dal deug deug ndogal gi amna waye bokku na ci ndax bokku na ci ku doon kondir du ko neex rawatina ki nga xane mom moy ron auto bi ñu wara taxawte taxawut ba lu bari yaq ci sababam yoy itam nako ñepp moytu ndax yene won ko kenn bu ko defé rek bu soobe yalla daanu tabaski ak jam fu way jigon deb del ci khat baña dam te lol lan ñaanal ñepp yalla nako yalla def ci barke cheikhul qadim
1: amin
0: kon jaay touba dal lol le dal niko salam salam di waxe lo ci doli
1: Allah jayib lay taaji amane na solo rawati na nak biñu deugmatal ci muy tabaski gi ni nga waxe rek ci wataay li wajal auto yati jël len wajal rek di wajal suñu bop itam ndax soñu nga len ci chaque jour alarba bu jot nga soñu len ci auto du tiriri rek daw jëm ben dekk da ngay ta amna yenn certaine kilomètres bo dawe lu ma témer kilomètres war nga am taxaw may ni ñi and ak yow parce que nit ñepp bokku wër gu yaram ñu gis seen bop wajal nañ ko ci bu dé auto bi lañ jaaré bu dé fenen fo jaaré dekk bo tollu am nga fo mëna droité wacc tali ba jeex may leen loolu té loolu tam lu ci bax la lu ci am solo la ni nga ko waxé nak yëf yi du ñëkkalanté ndax 13 région ñoy gënné Dakar ben ñeneen 13 région yëpp am ñuy dugg ci wa Dakar di tabaski ji ta buñ xasse gënné Dakar rek kenn ku ne dañuy tassaro jëm ci dekk ba nga jëm ci 13 région yi bokku do mu melni magal Touba xamne ben deug ma rek kesse lañ am kon nak wax nga ko ci autre biñ len di wara ubi lasse len ko tam mina guñ wirati mina guñ lan la am ci yoon yi melokan yi ku do ndaw yoonu kawla xak yoyu kon gan ni tam ñu mëna tegg seen tank taw ndank ndax ni ko expliquer wax nañ ko ne amna lu agut dañ koy ubi rek pour rank am tiar ban am taxaso tardé bañ am kon nak nañ dawal auto yi ta bañ contrôle ta bañ leena dawal def ndank baña daw comme liñu tableau biñu gis rek 110 rek ñu nat da def ta dawuñ 110 sax ndax da ngay deg ku na dama wid sama contour dama ko filma dama ko camera telephone waro ko ya sax boy dawal di yara telephone waro ko yore waxuma la nak di nit la ci karam di xam loy daw ak diko bayyi sa xel ragal la na xel du japp ñaar ta lolou boko defé yalla téré bu bo perdre le ben seconde rek man na la andil jural jeye te juye jumna jural ak du sedd te du ndaw itam ndax li ngay daw epuna kon nak nañ respecter contributeur baña dawal l'entraînement def ndank and ak yar ak teggin yobbu nit ñi fa jëm am ak ñom jam am ak ñom salam min nit ki faylé ko par ba par ni ngi koy faral di wax rek bu duggé ci auto bi rek yek ci bis wala carapine wala tiaga wala lu mu wona do rek ya sa fit bam yegé rek la na tel Touba Diop ci ma nga tambalé japp ci Touba Diop ñu di yégalé ko daal di yégg du nuyu client du taxaw ni salam alaykum kenn daal di jog daal di rocc ci téléphone bi daal di tambalé saganté apprenti ci kanam go xamné koku mom dalul xelu kenn ku ci dugg ak itam sam xel dalu ci kon nak loolu dañ ko bayyi tek ko fele and ak yar and ak
0: tege wa tawarakallahu
1: waw
0: fofu nga tollu baxna kon kenn faté wul li ñi waxtane kon bu kon taxul ak deglom dañu dem cabinet technique te delu ci kon leg insha Allah
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

0: waaw no ngi sante yalla sante la
1: ngay way ci magat bi la
0: magat bi
1: magat waaw
0: magat bi men
1: sama rek waaw momé
0: ah xel ko jaga way
1: mal
0: gëna na mu biey
1: ma yaal ci jamm
0: di la ko ñaanal bu baax biey
1: yaal nako yalla bolé
0: amin barke serigne bi
1: waaw man li xamna woté wu ma waye woté wu ma dé ma ngi dégg lu tax wala dé
0: hãn
1: mani waxtu wala né émission bi duma raw
0: sétal li rek
1: waaw waaw gën ñaan woté nak waye xamna la ñu téwu ci mo
0: ah lool de gën ma gën ko xamati gën la bayété xel
1: waaw waaw
0: inshallah rëgg la
1: mu guddal sofal bu baaxa baax
0: yalla nu ko yalla bolé
1: ndax li ngay wax dañ jariñ la
0: ah alhamdullilah
1: ci ñëpp rek ci askan wé ñëpp rek
0: ah alhamdullilah way
1: képp ku bëgg lu baax dal
0: hmm
1: té di la déglu
0: hmm
1: di na ci jariñu
0: ah alhamdullilah
1: waaw la ya nga jariñ mag di jariñ ndaw
0: ci bi
1: suñu nak ci bori ndaw yi
0: hmm
1: ah ñoom bara nañ lay déglu bu baaxa baax
0: ah way bi ndax yalla way
1: da ñoom bu ngeen leen di tek dé mom yoon wu jublé wu rafet
0: alhamdullilah
1: buñ ci teglo tam seen xel bu neex yalla jamm rek lañu dajé
0: ay alhamdullilah way bi
1: waaw yow dal mag mu am jariñ nga
0: ah way ndax yalla
1: yalla la yalla yagal
0: amin bar seigne touba nu bok
1: bu ne doli sa baa doli sam xel
0: amin bar seigne blat mbacké
1: ndax ñu ngi wax dal bari na
0: ay ndjay way bi ci
1: waaw ñoo ni xiaré bu baax ñu ma xiaré ñep
0: télo na la xiar bu baax
1: nak
0: wallahi dana ko wax inshallah
1: baax na jeere jeuf nyaay
0: barakallahu fiik
1: ak nyaay jeere jeuf
0: cetet ah li re bu fi amé sax baax gis nga ki ah seigne magal bey ba benen alraba ñi ñoo nekkon jaaga xel kom
2: booba
0: ko ne won xel kom dana am ab dekk ñu wedd la
2: wallahi
0: barke cheikhul khadim baax na seigne magal benen alraba rek dafa melni ku bax ko ko xamna day ak mom rek yefi jena way ku bax rek bismillah
1: bayam jay
0: wa seigne tala kebe
1: bay mam diop
0: ah bay mam diop
1: noppay serigne tom
0: wa lol de werna mom
1: werna
0: ak wer sax
1: bolam ñu sopp ñen ci def rek man kay way yaram rek mo
0: ci taati ah way yalla na nga wer way way yalla na
1: wer Allah
0: wala wotu
1: mo de mo wotu mo ay wotu mo
0: deug la job way job yalla nga wer
1: yaram ne taata
2: yalla wer jam
0: yalla safara yalla nako yalla
2: wer jam bay mam
0: amin inshallah
2: amin
0: taala
2: amin
0: amin way amin way
1: yalla
0: amin amin
1: taala sa oduna
0: way amin way
1: yalla nako sa borom
0: amin amin
1: ida
0: raje qasahid akasa
1: gere
2: gere jeuf bay man
0: barakallahu fik
1: a kontan na
2: job
0: a nuit ben
1: yaram doy war rek way wut
0: bu sobe yalla yalla nako yalla sekki nik dekk
1: ñaan def len ñaan
0: rek insha allah bi ilahi khoti dal lay ñaanal bu bax yalla yalla safara la safara ko and ak dundu ci bark seigne cheikh bakam seigne ali momi
1: wallahi wutu wallahi
0: deug la job
1: ñane ci barkem rek ma am
0: insha allah bu sobe yalla bu ngay na bu sa na ko wo sax ne ko dolil baye mam job ñaan
2: waaw
0: insha allah
2: wergel
0: la jena kon seigne magat bi ma ngi lay ñaar benen alraba insha allah nga deglu da wax ciosani jaaga te ki lan ko andalon barke cheikhul ba laj madame gi mi meron wax mom mi la andalon ci abdoulaye lahat mbake ko nek to te ko ci ay xom
2: sedal li rek
0: mom magat be mi talibe bu bax barke cheikhul qadim
2: sedal li rek
0: kon seigne magat ba benen alraba rek kon mu don seen emission la vitesse 3 mois sur 5 moytul dem ak dekk bi lañ ci waxtan la rek dolente soññente feñne ci waxtan bi yalla yalla samnu arno defal du tebaski gusse duggu yalla bu xadam ci barke cheikhul khadim dig dajé gaawu ñaari waxtu japp ñetti waxtu genn won ci wénen waxtan wuti wi tuti wala det kon wa salatu wa salam ala rasulillah kon jam ak jam jere genn jëf ba benen yoon jaay